0: Teddy Björnens vise.
1: Det är väl min stora favorittolkning.
0: Han Björn Edsvåg.
1: Ja, den version här som lite som lätt svinger oss.
0: Mm, akkurat. Ja, vi ska nog presentera ikväll.
1: Ja, du har ju, du är ju ivrig att snacka med folk, så det känns mycket intressant fram. Så yeah. Vi har ju, du fick med dig om Dag Bryggfjell och snackade om han Olav Smalsundmo.
0: Ja då.
1: Det tog så pass av att del 1 kommer ikväll och del 2 nästa fredag.
0: Akkurat, ja. Så har vi en telefon med en utflytt eller skalvering igår kväll. Han heter Jakob Leskar. Och är född och uppvuxen i Lerskadalen. Man har arbetat hela sitt liv som tandläge i Oslo.
1: Inte säkert att man har bära vänner.
0: Nej, det kan gå till.
1: Och så har vi ju prövd att spela lite på med god musik. Och så tror vi ju kanske att vi kan... Prat lite och ha det koselig med lag.
0: Ja då. Och meldingen har vi ju någon.
1: Vi har inte dessvärre fått några gratulationer, men det är ju inte för sent. Så det är inte för sent att eventuellt ta en telefon. Dessvärre är det hyggeligt att möta. Och så kan vi också ta det på meldinger.com. radiokorgen@meldinger.no.
0: Ja.
1: Då kommer det upp på skärmen.
0: Meldinger?
1: @radiokorgen.no. Vi blir stadig korrigert en sträng mann.
0: Eller på 751-91333.
1: Yes.
0: Så ska vi få det på luftet.
1: Det får vi till.
0: Och så ska vi nog ha en konkurrens när det ligger på.
1: Ja, vi har en premie här ifrån Blekvasslia som vandlar.
0: Hej, lift lille mo.
1: Och det är en sån lite av vi tolkte som att vara i smörpressen. Väldigt försegjort.
0: Ja.
1: Med utgravering, inte bara på utsidan men på insidan.
0: Och, ja, ja, ja. Det vill ju bli sett an på smörklappen.
1: Ja.
0: Det invändigt.
1: Kämpeflott.
0: Och ellers så blir ju det som vi brukar nog ha, vi sänder en melodi på luften och så spör vi nog efter kvart. Han heter då.
1: Ja, och vi är väl eniga om det här gången också att vi lär musiken gå lite grann.
0: Ja då.
1: Det var många som har gett tillbakemelding på att de kosar med musiken också.
0: Ja då, det ska vi... Han ska ha en svärre huske på. Han flir någon.
1: Han brukar ju vara så vanskelig.
0: Nej då.
1: Så, men vi har nog någon meldinger.
0: Ja, ska vi börja begynna med det?
1: Ja, det är ifrån, som de flesta har fått med sig, så är det ju nog där Jassen på Hemnes. Så vi har fått en pressemelding ifrån Marte Presteng, som säger om dagen idag att Erik By 100 år. Och i anledning 100-årsjubileumet för Erik Bys födsel inviterar Hemnesjazz till en varm och stämningsfull hyllest på Lapphälla. På scenen står bland annat Sigmund Groven, Andreas Kolstad, Holger Sjåvik och Tor Petter Ånes. Det är ju mycket starka namn.
0: Ja.
1: Sammen med ett eget festivalkor. Publikum får möta sångerna, texterna och historierna som präget generationer av norrmän. Och så är Ellen Andrea Wagn, Closeness, den internationellt anerkända basisten, komponisten och vokalisten Ellen Andrea Wagn, presenterar projektet Closeness samman med gitarrist Robert Luft och trummeslager Jon Felt, skapar hon en modern melodisk jazz där gruve möter det eftertänksamma och lyriska. Och så har vi en Hemnesvärring. Han Oddvar Nogis Sjåvik presenterar sina låter i ny och utvidet drakt med en stor blåseräcka arrangerat av Arve Flåstrand för publikum upplever Nogi-universets sofistikerade popmusik med tydelige referanser til 70-tallets softrock og jazz-inspirerte harmonier. Og så et glass til på jernvaren. Det legendariske Bodøbane glass vender tilbake til Hemnesberg etter 40 år, denne gang på jernvaren. Som et av byens mest profilerte rockeband på 80-tallet, inviterer de publikum med på en musikalsk reise tilbake til glansdagene. Ambisjonen er å ta publikum tilbake til musikken vi sto for på 80-tallet. Det blir en tur i tidsmaskinen, sier vokalist Are Simonsen. Og så er du Chris Grey and the Blues Band. Det danske blues- og funkbandet Chris Grey and the Blues Band kommer til bakken med sin høyenergiske liveshow. Trioen har høstet stor anerkjennelse for sin humoristiske sceneopptreden og sitt moderne grep om blues-tradisjonene. Og det her er da en helsning ifra Marte Hemnes Jazz.
0: Ja, det var ikke dårlig.
1: Det var mye godt.
0: Så er ferien slut for dem, for elgjegerne. Så eventuelt skal på jakt, de må jo ha elgprøve. Og nå åpnes det for skyting igjen i klubben, skytebane. Og det blir da mandag den 3. i 8. Så er det da jaktfelter. Og der er det sånn at det er jo gratis å møte opp og skjute, men prøveskuddene. Men så oppskyting, for ikke-medlemmer er det 200 kroner, og for medlemmer er det kroner 0. All skyting start klokka 17, og det er ikke ammunisjonssalg.
1: Ja, og det skytes på flere plasser.
0: Ja,
1: det er Gjeskhaugen skytebane, det er Korgen skytelag som har. Og det er da 4. august, det blir tirsdag, og det er trening. Og skytterne, det står også, all skyting starter klokken 17. Skytterne må melde seg på skyttehuset for registrering, for så å bli sendt til standplass når det ledig. Her er det baneavgift, 30 kroner medlemmer og 150 ikke-medlemmer. Oppskytinga er gratis for medlemmer og 250 for ikke-medlemmer. Og her er det salg av ammunisjon, 6,5 x 55, 308 og 3006. Og da er det meget viktig at dere tar med våpenkortet. Det er et VIPS-nummer her, men jeg vil tro at dere får det opplyst der også. Men det er 76 32 43.
0: Ja, så har vi jo det her som har gått av tirsdagene. Reprisesendinger fra Radio Korgen. I stedet for ordinær tirsdagssending, så er det jo en reprisesending med forskjellig forskjellig om TSE god her i Radio Korgen. Og på tirsdag 4. august, da kommer noe så heit for Ungdomssamling i Blekvasslia med Torbjørn Jørgensen. Og så dialektord i Hemnes av Mari Bollermo. Jåleri og snåleri i Leirskardal OL. Det er noe et skuespill. Høstsang ved Morgan Lillevold og Espen Johansen. Og kystlaget på Hemnesberget. Og så er det om et kraftig snøfall i 1953. Det er det som kommer nå på tirsdag.
1: Og fram til tirsdag så vil det her sendingen i kveld gå i reprise klokka 10 og klokka 15 på Radio Korgen. Det kan dere høre både på nettradio, på DAB-radio og FM.
0: Ja. Og så har vi et sånt forhåndsvarsel. Det skal nå ikke skje, det her er for 11. til 13. september. Men da blir det veterantreff. Campingveterantreff i Korgen. Vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping 11.-13.9. Da treffer en klubbløs kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift, kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner. Det legges opp til fellesgrilling på fredag og lørdag. Det åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se gammelt campingutstyr i bruk. Velkommen!
1: Ja, da vi vel stort sett nesten kommet til bunns.
0: Ja, vi kan jo få røpe hva som skal være her neste fredag. Det jo fredag den 7. blir ikke det?
1: Ja, det stemmer det.
0: Da vet du mer om hvem som skal være her.
1: Ja, det gjør jeg. For oppsatt mann har ikke mulighet, så det blir undertegnet det, Tor Erik. Og så har jeg vært så heldig. Jeg snakket med han Olav Lillemo, og han har sagt ja, så han blir lammet.
0: Akkurat.
1: Og det som står oppsatt er han Terje Nygaard som skal sette bak spaken da.
0: Akkurat. Da skulle det være greit. Da må vi vel bare fortsette på.
1: Ja.
0: Gratulasjoner, har vi ikke fått noen enda? Da
1: får vi jo.
0: Jeg får seg født i det her tiden.
1: Vi får oppfordren Sverre til å sette på neste låt her da.
0: Ja.
1: Om Sven Ingvars med en prestkrage i min hand.
0: Ja.

0: Ja, det var ju en flott låt.
1: Ja.
0: Vi har nog den där stora klokeboken vår.
1: Ja.
0: Så jag tänkte för att du får släppa något till så ska jag läsa upp vad det står på 31 juli.
1: Ja.
0: Vär vis nog till att gripa fatt i det som är och glädja dig över det goda i livet ditt.
1: Det ska vi göra. Det ska vi göra. Och för dem som inte hör det så var det nog hans gode gamle Sven Ingvars.
0: Ja.
1: Så...
0: Han kan det där, han Sven-Erik Magnusson.
1: Så ha presskragen i sin hand.
0: Ja då.
1: Ja, akkurat. Så ska vi over på noe. Han Dan Bryggfjell og jeg, undertegnede Arnulf Skreset. Vi har brukt å treftes med en kar og gått oss en tur opp i en bygde, i kjent terreng. For i gangen vi var på luftet, da har vi med han Olav, nei, Oddvar Bryggfjell. Men har vi gått en ny tur, og da har vi träffat på en kar som heter for Olav Smalsund Mo. Og nå får vi høre hva vi pratar om.
0: Ja, det, vi får se.
2: Videre på turen, ja.
1: Ja, han Dag Bryggfjell og han Arnulf Skreset. De er nå på tur i Grønland, og i Atne Grønvatnet, her treffet vi på en kjenning fra Blekvasslia. Du skal få lov å si hva du heter.
2: Jeg heter Olav.
1: Olav?
2: Smalsundmo.
1: Olav Smalsundmo, ja. Og dette området er vel du godt kjent i?
2: Ja, som høvelet kjent, det vil jeg jo påstå.
1: Ja, ja. Akkurat.
2: Her er jo et turområde, så vi bruker når vi går til Grøflhytta, så går vi om Grønvatnet.
1: Ja, ja, det har jeg mange ganger sett deg. Og du har før forbi hytta våre, så vi har noe lenger inn i Grønland.
2: Ja, riktig.
1: Og opp på Reppen, og så til Grøflhytta.
2: Ja, riktig. Du, Olav, brukte dere han og slottet her fra Smalsundmoen?
3: Nei, ikke i Grøndalen.
2: Nei.
3: Det har vi ikke brukt.
2: Det var jo de der på Lendingen som har slottet han her. Ja. Han Olavs og Maren, og etterpå han Karl og Anne. De hadde mye slått han her fra Steikenes og innover mot Hemmegardshytta. Og da bar de noe mye høye nedover til Lendingen. Og de hadde båt her oppe også, som holdt på med feske. Hadde dere dreig dere med noen feske her fra Smalsundmoen?
3: Neida, det var svært lite, så jeg kjente alene. Jeg var jo en del i Lama, eller noen ture i Lama Rona og Lendingsvip på. Fesking i Grønvatnet, for de har båt derfra. Så det var jo, det var noe det som var å feske, så det var noe svært lite.
2: Ja, just.
3: Men i alle fall, det var jo et, vattnet var jo et interessant vatten på grunn av at man så jo på at det øres det jo igjen, så vi fant jo at vi skulle prøve å finne ut at mye av vattnet, så egentlig var bare grunnområdet.
2: Ja.
3: Så vi drev jo å logge først med bare året.
1: Ja,
2: og jeg badet så grunt.
3: Ja da, det var jo så grunt at båten, når vi var to sammen i båten, så fløte han jo ikke.
1: Ja,
3: så det var jo litt utover, så det var jo, det er jo et stort område allerede da som var grunt. Og jeg vil jo tro etterpå nå at grønn...
2: Ja, ikke du tror nå?
3: Noen har...
2: Ja.
3: Kan hette noe...
1: Ja, mørkbeten.
3: Mørkbeten kom i, og
1: ja,
3: alt
1: ja.
3: Det slammet, for vi sier bare i Blekvatnet, det
2: ja.
3: Voldsomt, når det slammet
1: ja.
3: Så kjent,
2: Så
3: må det jo være voldsomt til å setning den oppi.
1: Ja. Ja, det er det.
2: Ja, det er veldig fritt, det blir veldig fritt for ordentlig fisk i Grønvatnet, for det. Før var det jo kjempegod fisk her. Det var jo noe av det beste en kunne få, det var jo røyre fra Grønvatnet med flatbrød og... Og hemlaget
1: ja.
2: Smør.
1: Ja,
3: ja. Ja det kan jeg skrive under på.
2: Oh, ja.
3: Vi fikk aldri noe mye fisk.
2: Og, nei.
3: Men vi fikk var jo kjempefin og ro.
1: Ja,
2: Og her på Steikeneset så er det her den der Jonas-hellerne. Det skal være en Jonas-heller i tilknytning til Steikeneset.
3: Det kjenner
2: jeg. Og da det er Lenningene, har jeg forstått, av og til av båten. Så det er han liggende sted, for det lå han trygt på vinteren.
3: Det er kontaktmetall, det ligger hit før.
2: Å ja.
3: Når vi kommer opp.
2: Ja, just.
3: Der, der er en ganske svær helle.
2: Oh, ja, ja, da er det nok den vi
3: prater om. Så er det rimelig greit å legge en båt under
1: ja.
3: På bordet.
1: Ja, ja. Jeg har vært under den helleren, og der lå det noen garnstenger.
3: Ja vel?
1: Ja, og det var fortellingen det at det var en Ivar Sag. Ivar på Sagraben.
3: Akkurat.
1: Så hadde det garnstengeren, han bruker vei, grønnvatten og fisk. Ja. Så stakk han ut garnene med de stengene der.
3: Akkurat.
1: Ja da.
2: Ja, og nå nærmer vi oss Vassøve. Vassøve, ja. Det er jo der grønnvatnet, eller Lenningselva begynner.
1: Ja.
2: Så det er noe artig elv, den her elva som start. Vi pratet om Mørkbakken.
1: Ja.
2: Der heter hun Jordbruelva. Og så før hun nede kjøler, når hun kommer ut igjen, så heter hun Ytterelva.
1: Ja.
2: Og så går hun over i Grøndalselva, før gjennom Grønnvatnet, og nå heter hun Lenningselva.
1: Ja, da.
2: Før hun gjennom Bleikvatnet, da blir det Bleikvatnselva, og ferdig der, så blir det Røssåga.
1: Ja, da.
2: Det er elv med mange navn.
1: Ja.
2: Men her ute med, på Vassøve, så er Grønnvatnet det er på ca. 530 meter. Og så skal vi nedover til Lenningene, og Blekkvatnet er på 408 meter, så det er bra lang lid, den der Lenningslia. Og den her stien som er, den er jo utbedret av og til. Og du, Olav, trodde at det kunne vært gjort før det kom folk til Lenningene, eller tror du det er en Olav, så og kanskje han Karl på Lenningene som har gjort det?
3: Ja, nei, hvis jeg ser så tror jeg det var før han Karl, men i så fall så måtte jo han bestfar også han Olav som har gjort det, for de to garnene var jo avhengige, de bruker jo det her ferdselsveien der.
2: Ja.
3: Så jeg vil jo tro at det var dem som har...
2: Ja, du fortalte at var det bestfaren din, eller var det faren din som for til korgen og, med hest og vogn?
3: Ja, det var bestfaren min. Var,
2: ja, just.
3: Det var han Jørgen Gullesen, han var jo broren hans Olav.
2: Ja. Så da kan det noe tyde på at det var før de kom til Lenningene, at det var gjort noe med veien der.
3: Det ville jo tro, i hvert fall så måtte det jo være i den tiden de kom til Lenningene at det ble gjort.
2: Ja,
3: det kunne jo være. For som sagt så kjører jo han med hest og vogn over slegda, så det heter han. Og da kjører han jo Lenningslia.
2: Du vet, den murer opp den der veien. Og...
3: Ja da, det er jo gjort en god del arbeid på det der. For, ja. På det verste området for å kunne kjøre.
2: Mm. Og så kommer vi ned til Lenningene.
3: Ja.
2: Og Lenningene, det var jo der oldeforeldrene mennene startet i 1893. Mm. Han, Olaus Arnsberg Gullesen og Maren Iverstatter, hun kom ifra Smalsemoen. Var det noe dobbeltbryllup mellom de her?
3: Ja da, det heter det. Det var jo det. Du vet, han og Olavs og han bestfar, de var jo søsken.
2: Ja.
3: Og hun besta og Maren, de var jo også søsken.
2: Ja, just
1: det. Ja, vel. Det var det. Ja, vel.
2: Og der, ja.
1: Jeg vil si Lenningene. Og man, det er jo Lenningsvika også. Vika, det er ikke det. Så, i Bleikvatnet.
3: Riktig.
1: Ja, ja.
2: Og Lenning, det kommer fra en god plass å komme seg på land, når du kommer med båt.
1: Ja vel.
2: Og så en landingsplass.
1: Ja, ja, ja.
2: Og da skriver det leilighet til at landet skriver en seg til ryg om det her navnet.
1: Ja vel.
2: Og jeg vet ikke, det er jo litt rart at det skal være så stor båtforbindelse mellom det man blir fra Okselv eller fra Røsvaskale og så mot Lenningene. Så, men når man kom til Lenningene, så var det jo greit. Da kunne man jo gang via Grøndalen og til Korgen, eller nedover mot Fjellavlia og den veien.
3: Ja, du vet at sånn som så det var når vi ble etter hvert fra veien fra Korgen og Bleikvatnet kom, så hadde du, til å begynne med, så ble det jo kortest veien over Slegda og til Brugfjellene for å komme på vei.
2: Ja.
3: Men når veien kom lenger opp, sånn at den kom til Fjellhaven, så ble det jo greier å fare over Fjellhavskalet.
1: Ja, akkurat.
2: Så da får dere den veien?
3: Ja, da vi får den veien.
2: Ja, just.
3: Og det, det jo mye støtter, og jeg tror jo det i utgangspunktet, så var det planen at veien egentlig skulle komme derover i stedet for sånn som den ble lagt. For det er jo lagt ned utrolig mye arbeid på den veien som er der.
1: Ja, og Bjørnallie, Fjellavlie.
3: Ja, Fjellavlie, og ifra ja, hele veien, for Svalsimoen er jo grøftet opp, den myren er jo grøftet opp, og det er skråbakken er jo laget, laget vei,
2: ja.
3: Så at det, den dag i dag så synes det jo godt de her grøften som de har tatt opp, for eksempel på Yttermyra, på Garsmyra.
1: Ja.
2: Så vi kommer tilbake til den der veien mellom Svalsimoen og Fjellavlie senere.
3: Ja.
2: Men den her, det her på lenningen ser du en plass i et merrapøl, altså. Er det en hest som har gått seg ned, eller hva? Du nevnte at det kunne være lyn, eller ikke det, så skremte han.
3: Ja, nei, det er jo historien som gikk om at det var en hest som ble skremt ut av lynet, så havnet jeg i det der pølet der.
2: Ja.
3: Så derfor ble det navnet, ble merrapølet.
2: Og merrapølet, det er jo utløp underjordisk til Bleikvatnet.
3: Ja, det er riktig.
2: Det er jo ikke noe bekk.
1: Ja, det er i selve elva, den pøla der.
3: Ja, da.
1: Og så renner elva videre under jorda og ut i Bleikvatnet.
3: Ja. Det kommer jo liksom i dag igjen da, før at du renner Bleikvatnet.
1: Ja.
2: Merkelig nok så har kartverket funnet ut at det måtte være en bekk. Det er ikke annet at det var underjordisk. Så de har tegnet en bekk som kommer nedover.
1: Ja.
2: Og det går jo ikke an, for den bekken må jo, vatten må jo renge oppover da, for å komme seg nedover. Så det er litt forskjellig. Men forbi litt øst om Merrapøla, så er det bru. Den er vel den eneste brua som er over Lenningselva.
3: Ja da, det er den eneste brua.
2: Okay, hva?
3: Og den brua den som er der i dag, det var jo noe som ble bygd av det der, ja det var vel beitelag, så beita med omfei og kurelver, etterpå at de flyttet derifra. De flyttet vel i 61 og 60 fra
1: kurelver.
3: Og for å komme seg over elven der, så
1: bygde han den brua.
2: Ja, det var en Magne Jakobsen, han Oddmund.
1: Ja,
2: og så han Målven Vilmo som...
3: Arnolds Vilmo, men ikke skulle være han.
2: Ja.
1: Ja da.
2: Det kan gå til.
3: Ja, for han Magne, han snakket jo om det, om det her broet der.
1: Ja.
2: Og en gang i tiden så var det vel i sag også, der så Lenningselva kommer ned i Bleikvatnet.
3: Ja, da Finnes har jo sag der.
2: Ja, han Kristiansen Finnes.
3: Ja, så vi kaller bare for han Beck.
2: Ja, just det.
1: Ja. Jeg har hørt om.
3: Han gamle Finnes.
1: Ja.
2: Men sag der oppe, ikke de hentet granen?
3: Nei, da du vet, det var jo ikke noe gran der, så den hentet de jo langt unna.
1: Ja.
3: Så, nærmest ble jo Blekvass, førstlige. Blekvassforsområdet.
2: Ja, just
3: det. Det var jo der de hentet det meste.
2: Mm.
3: Og da var det jo å kjøre det opp til Lysbrekvatnet, så var det fløyte over Lysbrekvatnet, og så kjørte de fra Lysbrekvatnet over til Bleikvatnet, og så fløyte de innover.
1: Ja.
2: Og så skjer det opp til meg for et arbeid.
1: Ja.
2: Men det gjelder jo alle galene her opp med Bleikvatnet, at de må tenke tømmeret ned for Bleikvatnet ned mot Bleikvatnet.
3: Ja, det var jo det.
2: Og på lenningene, så måtte jo hente tømmeret der.
3: Ja,
2: så det var noe litt et arbeid å lage seg en start gal på lendingene i 1893, og hente tømmer og skjære opp på...
3: Nå er det snakk om han enda når de skulle starte opp på 1700-tallet.
2: Ja. I Okselva, ja.
3: Ja, eksempelvis.
2: Ja.
3: Har bare kanskje ei oksens bae.
1: Ja. Det var helt imponerende så at han fikk det til, og eksisterer på sånn plass.
2: Og han, Olaus og Maren, de holder jo til i Røssesbåten før de kom til Lenningene.
3: Ja.
2: Og de var med seg en par unger da de kom fra Røssesbåten. Og så fikk hun Maren 8 unger på Lenningene. Og det var altså 10 unger der.
1: Ja.
2: Jeg skjønner ikke at det går an å leve på Lenningene på den tiden som er... och livnär sig. Man ska skaffa allt som både unga och vuxna ska ha.
4: Ja.
2: Och både mat och kläder.
4: Ja, nej, det är helt ofattligt.
2: Inte har de ström.
4: Nej.
2: Ja, vatten har de och ve har de nu. Och så var han, Olof, han var ju i Lofoten i 28 Lofotsäsonger.
4: Oh ja.
2: Och tänkte vara borta ifrån januari till mars-april.
4: Ja, ja.
2: Då var Maren och Lena med ungan.
3: Alltså var väl hon känd för att vara ett fantastiskt arbetsmänniska.
4: Ja, väl.
2: Ja, det lurer jag på.
4: Ja,
3: och det behöver han ju kött vet på. Det är historia säger själv.
4: Ja, det är klart. Att de överlevt. Skaffa sig ved. Tänk på det husan de har. Och klara halvvärmen av vintern.
2: Ja,
3: när det var något så var det inte bara att ta telefon för att få någon som kom och hjälpa sig med ett lön.
4: Nej.
3: Men jag har ju lust att säga något om Olofs förändring.
2: Ja. Oh, ja.
3: För att sedan han flyttade nu från Lenningen så bodde han ju hos datorna på Snellia.
2: Ja.
3: Eller det vi kallar på Mön.
4: Jaha.
3: Så brukar han vara på Lenningen på sommaren. Och då brukar han, jag vet inte om det hände någon gång när fort till Lenningen att köra in om det på Smalsundvån.
4: Akkurat.
3: Så vi glädde oss ju på han. Vi såg han komma i fyllutrabben då.
4: Ja.
3: Och då kom han ju in. Gärna var ju hon och för han kom.
4: Jaha.
3: Han var hon och.
4: Jaha.
2: Ja.
3: Så minnes det att Egan Jon, alls bror med mig, han var glad att prata med unga.
4: Jaha.
3: Vi gick till Lammaren mot Lenningen till vi kom fram på Slottarbocken. Och där satt jag och så lagade han saljeflätt upp.
4: Åh ja!
3: Det minnes det så var det.
4: Ja, väl.
2: Ja.
3: Det var ju ganska speciellt.
4: Ja. Då måste det vara i löppartiet.
3: Det. Ja, det var ju på vår.
4: Ja.
3: Det var ju just i den tidens nyan. Ja. Man var inte helt för den heller.
4: Nej.
3: Fort.
4: Ja, väl. Men kan han varit i förhåll till dig?
3: Han var bror till glassfar min.
4: Jaha, akkurat ja. Ja, just.
2: Ja, det var ju heller inte en bilväg till Lenningen. Du snackade om att den kunde inte bara ta telefon, men det var väl telefonen i 1950-åren. Både till Smalsundvån och till Lenningen.
3: Till Smalsundvån, det var det var väl allerede 47.
2: Oh, ja,
3: just. 6 eller 47.
4: Ja, väl.
2: Och på Lenningen så är det en plats i Köttamån. Så det är tydligt att det är någon samma som bodde här i perioden. Det var en Ottar som klart med där om Köttamån.
3: Ja, väl.
2: Och det var nog så vanskligt på Lenningen att många unga var nog satt bort. Det var nog många som i perioder bodde på andra platser och var till hennes hus och till hennes kara och någon var nog rätt och slett satt bort för att det var så vanskligt att hålla liv i så många på Lenningen.
4: Ja.
2: Så det var nog väldigt ett hårt liv. Du snackade att Maren var ett arbetsam. Det fortalades ju att när hon skulle besöka var det hon Jakobéa på Smalsundvån. Så gick hon sträcka samtidigt.
3: Ja då.
4: Ja, väl.
2: Ja.
3: Och det är ju historier som fortalades av folk som upplevde.
4: Ja, väl.
3: Ja. Det vet ju vad pappa snackade om.
4: Ja, väl.
2: Och det här med Lofoten har ju därför böjsat mig lite. Han back i
3: Finnes,
2: ja. Han köpte bitterdöme båt, egen båt. Treromsbåt som han sände till Lofoten. Så han har ju egen båt i Lofoten och det med fiske där.
4: Ja, väl.
2: Och det var nog där han kanske han Olof så fick hyra när han var i Lofoten.
4: Ja.
3: Han ser så otroligt det.
4: Nej.
2: Han håller ju ofta till i Kabelvåg. Det var nog där han håller till.
3: Så har du han kunde av Finnes bron alltså. Han var ju våg i Lofoten för
2: det. Ja, just. Men det var ju hästhistoria också med han, Olofs. Har du hört om den? Det var 1912, så det var ju på tur till Korgen. Så var historien att hästen har gått sig gjennom isen. Och så kom han till Korgen och där stod hästen ute och frusade hjärn.
4: Ja.
2: Och så Han har Ola selv, han har en notis i avisen etterpå der han fortalte at det her var noe bare sprøyt og tull og opptekta av noen spesielle.
4: Ja vel.
2: Så han fortalte at isen var noen meter tjukk. Og da han kom til korgen så sette han hesten inn i en inn på stallen der. Og der sto han to dager før han død.
4: Åja.
2: Men han, hesten han død og da hadde han innsamling for at han skulle få seg en ny hest. Og ja. Da samlet de inn 148 kroner. Og det tilsvar ca. 10-12 tusen nå i år 2026. Så han fikk seg en ny hest da.
4: Ja.
2: Men han Karl, han bodde jo her på Lenningan. Karl og Anne.
3: Ja.
2: Mm. Og han var jo et rivjern, tror jeg. Han også, han var noe, det var noe han som var flest ture i korgen med geitost og med husflid. Og han var en av de store som når det gjelder å lage husflid.
3: Mm.
2: Jeg tror han laget mye når han bodde på Lenningan. Og så flyttet han jo han til Valberg, lang og Anne. Slå seg ned der, og da ble han en stor leverandør der også. Han Arvid Kongsli, han bestilte en gang 200-300 kokse hos han Karl.
4: Oh, ja.
2: Og det var gjort på noen måneder, så fikk han koksen.
4: Ja.
2: Men han Karl og Anne, de måtte flytte ifra Lenningan. For det var en Bjarne som overtok der. Så han Karl han flyttet derifra i 1940-årene til Valberg da. Så overtok han Bjarne.
4: Jaha. Ja, akkurat.
2: Og han gifte seg med Olga fra Fjellavlia.
4: Ja, ja.
2: Så det var dem som de barn videre. Husk du nå hadde Olav?
3: Ja, det er Bjarne og Olga.
2: Ja.
3: Ja, ja. Jeg husker det godt.
2: Ja, just. Var du mye på Lenningan da?
3: Egentlig ikke, så var ikke noe mye det, men overtalt så var han der.
2: Mm. Og gården da, den det ble jo oppdemming da, av Røsvatnet.
3: Av Blekvatnet?
2: Ja, Blekvatnet.
3: Ja.
2: Så da ble jo gården, Lenningan, det ble selvt. Jeg tror det var i 62.
4: Ja.
2: Men så fant han Ottar på at han skulle kjøpe tilbake gården. Så da, så nå er det han Ottar, så er det. Og så er det vel mange som har hytter der i, på Lenningan. Han,
3: ja da.
2: Ronald.
3: Ja, Ronald er en Ottar. De har du hytta der.
2: Ja, og Robin.
3: Og han Bjørn Robin. Og
2: han, ja. Marit har jo også. Eller?
3: Marit har hytta der.
2: Ja. Er det en Hugo også?
3: Ja, Hugo har også hytta der.
2: Ja.
3: Hugo Lenningsvik.
2: Så det er noen en del som har hytta der fortsatt.
3: Ja.
2: Og så er det Rutt.
3: Ja, og Rutt
4: Rettvik.
3: Rutt Rettvik har han. Edvin, ja. De har jo hytta på Gringånese.
2: Ja.
3: Det har de, ja.
2: Men da går vi liksom godt til Gringånese.
4: Ja, da. Da er vi dit.
3: Men før vi kommer dit, så har vi jo gått over en del markmure, vel, jeg tror.
4: Åja, ja vel.
3: Det her er bare sånn som jeg har hørt om, så jeg bare vet at det var markmure. Og det vet jo, det sier du det en dag i dag når du går der.
4: Ja,
2: ja.
3: At det kan være markmure.
4: Ja.
2: Ja, vel.
3: Men alt vekst jo alt, så det blir jo...
4: Ja.
2: Men du, var den her veien så den brukt stort sett mellom Lenningan og Smansundbåen?
3: Ja, det var den de bruker mest. Når de gikk noe seg imellom.
4: Ja, ja, ja, ja.
2: Så nå er det før forbi Maltmyren, så kommer du til Gringvagnes.
3: Ja.
2: Og hvorfor har det fått et sånt navn?
3: Nei, altså, jeg har jo lurer på det, for at jeg synes ikke det sier så. Så innbyggende så ut til noen inngang, men det er jo selvfølgelig fordi at det har vært Gringvagn der.
2: Ja.
3: Og at de har haft kyr der på natterstid.
2: Akkurat.
4: Ja.
2: Kyr innenfor grinden?
3: Ja, inni grinden.
2: Og så?
3: For de har jo kyr på natten. Det kaller de jo for en gringvagn.
2: Ja.
3: For de flytter jo de her grindene for hver dag.
2: Åja, just.
3: Og det har jo to hensyn, det ble jo fôr i grunnen, det var jo nytt gress der, og så gjøslet de det samtidig.
2: Men du, var det de på Bleikvassholmen som brukte, eller tror du det var på Lenningan? Nei. På Blekkasholmen var det jo et par som bodde.
3: Jeg tror nok at det var den på Blekkasholmen som kanskje var der.
2: Ja, just. Fordi

0: Strängnäs, söder om Gringångnäsa.
1: Ja, Storbäckebukta.
0: Storbäckebukta, ja.
1: Ja.
0: Och där var det en stor back.
1: Ja, den stor back som kom där. Den kom ju här till från Stormyra och Slottan och den ute i Storbäckebukta. Och den var till del så stor på våran att det var ett problem att komma över den.
0: Oh, ja.
1: Så det var ju ett problem där, men det medför ju att Storbäckebukta var ju en jävla fiskarplats. Det var ju både på vintern och sommaren, men särskilt vintertid.
0: Mm.
1: Så var det ju... Var det ju
2: ström i vattnet, så...
1: Ja, det var väl bort med en del ström i vattnet. Säkert. Så var det ju ett förhållsvis grunt område.
2: Ja, ja.
1: I det där området ute mot en av Gringånäset. För det där var det ju ganska djupt.
2: Kom den bätten uppifrån Kejpen? Och eller Lenningfjell?
1: Nej, nej, den kom ifrån Stormyra.
2: I Prunskarbergen?
1: Ja, mot Skarbergen. Jag blev ju under Stenmoen.
2: Ja, akkurat.
1: Alltså, jag tror faktiskt det är begynnelsen är ett uppkomme.
2: Ja, väl. Ja.
1: För det är känd som kallas för Rundkärna.
2: Jaha.
1: Att med Stormyra. Den ligger högre än terrängen runt.
2: Ja, väl.
1: Och du hör att vattnet rinner ut.
2: Jaha.
1: Under det. Så ja. Det är väl begynnelsen. Och så har du ju det området så är runt Stormyra. Tilltalsig i den bäcken.
2: Ja, akkurat.
1: Och det kom väl en del i frost en månad också, vill jag tro.
0: Du, det är inte långt emellom Gringånäset och Saranäset.
1: Nej då, det är inte långt. Det är inte långt emellan.
0: Nej.
1: När du vattnar nedtoppe så är det nog bara 15-20 meter över.
0: Ja,
1: när det var uppe så var det väl en 70-80.
0: Är det någon historia som du känner om Saranäset? Var det något heller där ute?
1: Ja, det är ju historia har jag ju hört om Osara som har talat under den heller. Men jag har ett problem att se hur den heller är han.
0: Ja. För
1: det är ju inte några stora heller jag ser där.
0: Nej, nej.
1: Det är ju någon heller framåt med vattnet, men att det kunde vara någon för att ha talat under det. Det ser jag ju egentligen inte. Man på Saranäset har något annat. Det var något de kallar för präkstorn.
2: Ja, väl.
1: Och det var ju ett bergområde där en sten så såg ut ifrån fjället där så såg ut som en präkstol.
2: Ja, väl.
0: Ja, väl.
1: Så den har ju namnet präkstol.
2: Jaha.
0: Ja. Den är märklig, men den här Saranäset, det har förbindelse till Landklämmet.
1: Ja, väl.
2: Oj.
0: Ja, väl. Jag visar förbösning och ser på det här. Jag höll på att se på det här samman som bodde runt Bläckvattnet och Rössvattnet. Och då var det ett par som bodde inst in i Bläckvattnet. Han heter Mats Schulsson.
2: Ja, ja.
0: Och han var en unge som heter Erik Mattsson som hållit till i Kätterskala. Och Erik Mattsson han fick en son som heter Fredrik. Och Fredrik var gift med Sara, så där Sara läser.
2: Ja, väl.
0: Och Fredrik har giftat sig med sig till Sara och de bodde på Kötnäs i Kökenbukta.
1: Nej, det här är byn mot Storvattnet, inte Kökenbukta.
0: Ja, som jag har sett på kartan så är det lite, det är ute vänster för Spyvika mot Kökenbukta.
1: Det här är ju in mot Storholmen och Storbläckvattnet.
0: Nej, det är Kötnäs.
1: Kötnäs. Var det det du sa så?
0: Nej då, det var på Kötnäset.
1: Ja, ja.
0: Och där bodde han Fredrik.
1: Ja, alltså.
0: Och Fredrik han bror så heter Mats som har dotter så heter Kerstin och gifta sig med Per Henriksen så han sen så heter Klammet.
2: Ja.
0: Som alla fullt av de här namnen som kom ifrån det här området. Det var många samma som bodde i det här området. Det, rendrift där uppe. Så jag syns det är rart att det inte är mer samiska namn från Bläckvattnet. Och Fredrik Eriksson, när vi gick Arnold så snackade vi ju om Per Tomsøvøla.
2: Ja, ja.
0: Han Per och John Thomassen så bodde i Grøndalen i Høla där. Och det där tog, det var hos han Fredrik Kristians Eriksson och

0: Ja, en fin låt det der,
1: ja. Ja, gammel Kurt Foss og Reidar Bø faktisk, melodi.
0: Faktisk vært med å spille den mange ganger ute.
1: Ja vel, akkurat. Ja da. Nå skal vi videre på det der intervjuet som vi gjorde med han Jakob Leirskar I går.
0: Det var en utrolig oppegående,
1: ja.
0: Nok så voksen mann.
1: Ja da, han om noen dager så blir han 98 år. Og hans fru 91, og de setter seg I bilen I Oslo og kjører midt opp I Norge, og så overnatter de. Og så kjører de videre neste dag, og helt opp til Krokstrand. Og også her I Korgen stopper de jo.
0: Han hørtes ikke ut, så det var noe. Han strever ikke med den turen. Han.
1: Nei da, han gjorde ikke det. Mora og han Jakob jo ifra Krokstrand. Og så visste seg jo at hans fru også ifra Krokstrand. Det var ikke riktig klar over. Men nå får vi høre praten med han Jakob Leirskar. Velkommen. Jeg sitter I studio I Radio Korgen og skal få prate med en på telefon. Har vi noen på tråden nå?
2: Ja, det har du.
1: Det har det. Han heter for Jakob Leirskar.
2: Det stemmer.
1: Ja, akkurat, ja. Men du bor I Oslo?
2: Jeg bor I Oslo og har bodd her siden I 1950.
1: Ja, vel. Ja, vel.
2: Langfartstid der nede. Ja.
1: Nå, jeg vet jo at dere har vært, du og fruen, dere har vært på en tur på I Hemnes og Leirskare. Nå I ferien. Men dere får nedover igjen, for jeg fikk høre om dere.
2: Ja, vel. Nei, da. Egentlig så har vi årvise turer nordover. Jeg tror nesten ikke en eneste sommer ikke har vært nordover.
1: Ja, vel.
2: Og likadan også på høsten, da.
1: Akkurat, ja. Jeg har jo sittet I jaktordboka at du har vært på mange jaktturer oppi Gullikjøen og Grønnfjellet og Stålfjellet.
2: Det stemmer.
1: Ja da, akkurat. Hva årstall du født?
2: Jeg født I 1928.
1: 1928, så du en vel...
2: Jeg blir om tre måneder, så jeg 98 år.
1: Ja, det en ansel alder.
2: Ja, jeg vært heldig med helsa, så... Jeg føler meg ganske bra fortsatt, da.
1: Ja, akkurat.
2: Og... Jeg har kjørt den lange veien nordover I sommer, og det gikk veldig greit.
1: Ja, dere kjørte bil selv, du og fruen.
2: Ja, ja da, ja. Stemmer det.
1: Ja, akkurat. Ja, det imponerende, det må jeg virkelig si. Men du, Jakob, kan vi gange litt tilbake I tid? Hva du født hen?
2: Jeg født på skolen I Leirskardalen.
1: Ja, akkurat. Ja.
2: Og så heter jo Jakob på skolen.
1: Ja, det minnes...
2: I daglig tale.
1: Det minnes jeg når jeg var unge på Skresletten. Da hørte vi om Jakob på skolen.
2: Ja, ja det stemmer. Jeg kjenner meg godt til rett I det navnet.
1: Ja, akkurat. Ja. Og... Barneskole, det gikk, og vi kan jo se jo Julie, mora di, og han Hilmar, faren, var jo lærere.
2: Ja.
1: Ja, akkurat. Og...
2: Jeg begynte litt skolen på, da jeg var 6 år.
1: Ja.
2: Det var jo litt kjedelig å sette ned I kjøkkenet når mange av lekekammeratene var oppe I skolstua.
1: Ja.
2: Så det var det ikke en... Like godt å ta veien opp trappa til skolstua.
1: Ja, så du var tidlig med og begynte I første klassen.
2: I første klassen, ja.
1: Ja, akkurat. Og han Hilmar, din far, han var I Frøllerskale.
2: Han var I Frøllerskale.
1: Ja.
2: Ja, da. Så det jo slektsgården da, Jamtjorden.
1: Ja. Så du
2: var Eivind styr i dag da.
1: Ja.
2: Han er jo min kjødlige fetter.
1: Ja da, akkurat. Og mora di, hun var ifra Dunlandsdalen?
2: Hun var ifra Krokstrand i Dunlandsdalen, ja.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Og hun kom jo til å lære inn i Korgendistriktet, og slik møttes de da.
1: Ja, akkurat. Ja da, jeg begynte på skole på Mæland i 56, og da var hun Julie som var lærerinne hos oss.
2: Ja vel.
1: Det var før vi flyttet av Korgen da i 57.
2: Ja, akkurat, ja.
1: Men etter barneskole, hva du fortsette med?
2: Ja, etter barneskole så var det ravskolen på Hemnesberget.
1: Jaha.
2: Og der gikk det jo i tre år, ifra 43 til 46.
1: Ja, akkurat.
2: Og det var jo Harald Fass som var skolestyrer.
1: Jaha.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Og det var jo i krigen dette her, så Hemnesberget var jo nesten totalt utbrent da.
1: Ja, ja dessverre.
2: Men jeg var heldig og fikk husrom hos Petra og Iver Zakariasen.
1: Jaha.
2: Det er jo egentlig familien hos Petra er jo i slekt på oss da.
1: Ja vel. Akkurat. Og etter skolegangen på Hemnes var det kanskje militæret?
2: Etter skolegangen på Hemnes så ble det jo gymnas.
1: Jaha.
2: I fra 1946 til 1949. Jeg gikk jo på gymnas.
1: Ja, ikke det var han, det sier du.
2: Ja, det må jeg si spesielt. Jeg var jo litt sen ute med, og jeg ønsket meg på landsgymnas, og jeg var litt sen ute med søknaden. Jeg ønsket meg jo til Steinkjær. Så jeg, egentlig så havnet jeg på Gudbrandsdal landsgymnas.
1: Ja, vel.
2: Det var jo lokalisert på Vinstra.
1: Jaha.
2: Så det var lang vei.
1: Ja.
2: Og der gikk jeg i to år. Men det siste året så søkte jeg og fikk flytt over til Steinkjær. Så
1: ja, vel.
2: I 1949 så ble det da eksamen på Steinkjær.
1: Jaha. Akkurat. Og videre utdannelse?
2: Ja, det ble da militærtjeneste et år. Og i 1950 så ble det da Oslo, eller Norges Tannlegehøyskole, som det hette den gang.
1: Ja, akkurat.
2: Ja.
1: Da begynte du på å studere som tannlege.
2: Ja.
1: Akkurat. Ja da.
2: Jeg hadde jo en god venn som heter Roald Geitang og sønn til presten i Hemnes da.
1: Jaha, akkurat.
2: Og vi har egentlig drevet en sånn parallell slaglom gjennom hele livet. Han var jo evakuert til Holmsletten under krigen, i hvert fall en del tid. Så der møtte han for første gang på skolen i Leiskaret.
1: Ja vel, ja vel.
2: Og så ble det jo, han studerte på her, han tok aksjon på Steinkjær, han også. Og så kom vi i militærtjeneste i lag, og i den tiden i militærtjenesten så bestemte vi oss for at vi skulle søke Norges Tannlegehøgskole da.
1: Ja vel.
2: Begge to, ja.
1: Og den skolen, hun var i Oslo?
2: Og jeg i Oslo, ja.
1: Akkurat, ja. Var det, ja. Pass mange år tar det å utdanne seg til tannlege?
2: I min type, som i studiet, så tok det 4 år.
1: Ja vel.
2: Men nå tar det jo 5 år, ja.
1: Jaha.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Ja. Nei.
1: Yrke, eller altså, hva du begynte å praktisere henne?
2: Ja, Först blev det ju militärtjänst då, 3 månader i tillägg till det jag hade militärtjänst för första för.
1: Jaha.
2: Så kom jag inte, det var den det var i sjöförsvaret.
1: Jaha.
2: Och när jag kom tillbaka till Oslo så blev jag assistent hos hos tandläger där i Oslo tandläger där i väl i 5 år.
1: Jaha.
2: Och efter 1960 så köpte jag egen praxis och startade en egen praxis i Oslo.
1: Ja väl. Akkurat. Ja. Ja just. Men praktiserat du länge då?
2: Ja, praktiserat väldigt länge till det var han passerat 80 år. Och
1: ja.
2: Jag riktade väldigt gott yrke. Och jag hade lätt för det praktiska. Så det var väldigt... Ja, jag syns det var en god utdannelse för mig.
1: Ja.
2: Men när vi kom då till allerede i 1955, då var jag ju bara varit 1 år som tandläge i praxis.
1: Ja.
2: Då blev jag ansatt som instruktör tandläge vid odontologisk fakultet.
1: Akkurat. Ja, det var det jag trodde att du hade något tilläggsutdannelse där.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Den första tiden det var då för instruktörtandläge för slik som hade, det var ju många norska som har varit i utlandet och fått utländsk tandlägeutdannelse och de tänkte där ett extra kurs för att komma in i norska förhållanden.
1: Jaha.
2: Så det var akkurat på en sån som utdannelse var ansatt.
1: Ja, så akkurat. Ja. Då var du som en lärare åt dem.
2: Ja, instruktörtandläge.
1: Ja, akkurat.
2: Ja.
1: Och då fick du väl en ny titel, gjorde du inte det?
2: Nej, det gjorde jag väl inte, men så i 1966 så började jag på en vidareutdannelse.
1: Jaha.
2: Och det förde till att jag kom in i forskningsmiljöer då på fakultetet.
1: Jaha.
2: Så det blev då först en sån licensiatgrad.
1: Jaha.
2: Och efterpå där igen så var det ju så att fakulteten laget uppgaver som kan konkurrera om en kongens guldmedalj i forskningen då.
1: Jaha.
2: Och det jag brukte ett år på det.
1: Ja,
2: i egen forskning och leverade en uppgave på det. Och det resulterade i att jag fick kongens guldmedalj för forskning.
1: Ja, väl. Ja, väl. Gratulerar. Ja. Ja, då.
2: Och så efterpå så då vi oss rätte för att ta en doktorgrad i odontologi.
1: Jaha.
2: Ja.
1: Och det tog du också?
2: Det tog jag då.
1: Ja, akkurat.
2: Så från 1975 så blev jag då ansatt som i en sån vetenskaplig ställning där odontologisk fakultet då.
1: Ja.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Och där blev jag hela mitt liv intill jag måste lägga in åren. Det fyllde 70 år. Det är ju så att du må gå av när du är 70 år.
1: Akkurat. Ja, väl.
2: Ja.
1: Ja. Men
2: jag må ju fortälla att den forskningen har ju fört med sig att det har det har gett möjligheter för att resa runt om i världen på internationella möten då.
1: Ja, men det må du bara fortälla om.
2: Och det har jag sett ifrån San Diego i västa, i sydväst i Kalifornien till Japan i öst.
1: Javäl, javäl.
2: Ja. Och så naturligtvis blev det i nordiska land och ja, Tyskland. Och ett möte i Singapore.
1: Javäl.
2: Här kom vi i kontakt med en professor ifrån Australien.
1: Jaha.
2: Och han inviterade en kollega av mig till att komma och forska vid hans universitet. Och det var i Adelaide.
1: Jaha.
2: Ja. Och där blev ju då ett halvt års tid. Och det var ju en väldigt spännande tid där.
1: Ja, akkurat.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Vi prövde ju att vara aktiva på labben då, så gott vi kunde, men det gav oss möjlighet för lite fritid, så det förde ju då till Ayers Rock då. Jag vet ju om du vet om den.
1: Nej, jag ska inte säga att jag vet.
2: Den stora scen som ligger mitt inne i Australien.
1: Ja, väl, ja. Nej.
2: Ja.
1: Ja, akkurat.
2: Ja, ja. Där är den. Vissa aborginerna, de är ju väldigt försiktiga med. Det är ju ett heldigt fjäll, det är inte för dem då. Så det är ju inte bara att komma upp där, men de slappte upp där.
1: Ja, väl. Ja, väl.
2: Ja.
1: Akkurat. Men i den perioden där, då... Var du hemma i korgen någon gång?
2: Om det var, jag var ju hemma var sommar. Men egentligen inte sånt. Jag var gift mig från Krokstrand. Så med Milda från Krokstrand. Och det har ju gjort att största delen av tiden har jag varit i Dunderlandsdalen då.
1: Ja, ja, akkurat. Ja, väl. Och ja, så kommer de också ifrån Krokstrand.
2: Ja, det stämmer det.
1: Ja, akkurat. Ja. Akkurat.
2: Ja.
1: Inte
2: ja,
1: bara mora som var därifrån.
2: Jo, det stämmer ju.
1: Ja, mora var därifrån, ja. Och kona.
2: Ja, så hon är ju Milda, min kusin, som släktsmässigt.
1: Mm. Jaha, akkurat.
2: Men nu är spräck och fin. Hon har fyllt 91 år och är det
1: ja, väl.
2: I full aktivitet.
1: Ja, ja, dere var det noen fulinger, så hiv dere ut i den trafikken, så er noe av dags.
2: Ja.
1: Og kjøre nordover.
2: Ja.
1: Jeg har jo lest jo i boka om han Eivind og Jamtjorden. Og der har jo du skrevet en god del om jaktturet du har vært. Men,
2: ja.
1: Men det ble vel mer siden du ble pensjonist?
2: Det var etter at jeg ble pensjonist, ja.
1: Ja.
2: Etter at jeg fylte 70 år, så ble det jaktturet.
1: Ja.
2: Ja, ja, for å si det sånn, elvjakt har jeg vært med på siden i 1964.
1: Ja vel.
2: Så det har jeg, og det har jeg jo jaktet oppe i Dunderlandsdalen. Ja.
1: Jaha, ja.
2: Ja.
1: Så du har vært der på elvjakt?
2: Ja, ja.
1: Akkurat.
2: Stort sett hvert år.
1: Ja.
2: Siden 1964.
1: Ja, vel.
2: Ja,
1: ja, vel. Ja. Og, men i Lerskale, der var det mer, det var rypa det gikk på.
2: Det var rypa, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og du har jaktslottet, så det står i boka, det var på Gullrikkjøn.
2: Det var Gullrikkjøn, ja.
1: Ja.
2: Ja. Nei.
1: Og
2: det... Jeg har hatt med mange fine opplevelser der.
1: Ja.
2: Det var jo Grønnfjellet og Stortfjellet,
1: ja,
2: som var liksom aktuelt å gå i.
1: Ja da, ja, akkurat.
2: Det ble jo ikke så mange rypene, men det ga god motion.
1: Ja, ja da.
2: Ja.
1: Ja, det var så löjligt att läsa den där dagboken du har skrivit, vet du.
2: Ja.
1: Ja, det, det var det. Helt fantastiskt. Och den hytta där upprinnelse, så var det ju faren din som satte den upp. Fick den upp så.
2: Ja. Sammen med Per Bryggfjell, den familjen.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, det var ju det. Så, och vi var ju lite uälligt, eller begynner vi, den blev placerad in till en backe där och den sök ju över på vintern och
1: ja.
2: Det hände ju med att taket bröt sammen.
1: Akkurat.
2: Så vi måste flytta hit då. Ja.
1: Ja.
2: Så, ja.
1: Minns du något sånt om Leirälva och fiske? Var du med på det?
2: Om jag har ju varit glad att fiska alla mina dagar och som guttunge så jag har ju varit ofta i älva och fisket. Ja. Det var ju bara små agnet.
1: Ja.
2: Men alltså på hösten så var vi och sett ut garn då.
1: Akkurat.
2: Vi hade ett inte så gott garnstö, men det var rätt ner för huset.
1: Ja.
2: Så för skoletid så var vi gärna och kom som ett älva och se vilka garnet.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Och vi fick ju någon med stycken där i löpet av säsongen, ja. Men jag tror det var bara en 4-5 stycken.
1: Ja väl, ja väl.
2: Men den första fisken jag fick, det var på runt 5 kilo. Det var i Ånespurla, det är ju där.
1: Ja, det är ju också känt i Ånespurla.
2: Ja.
1: Akkurat, ja.
2: Ja.
1: Ja då.
2: Men jag fick ju aldrig lov att gå och lyssna.
1: Oh, ja. Nej.
2: Det var förbud mot det.
1: Ja, ja, akkurat.
2: Men jag observerade ju på kvällen att det var lys i älva.
1: Ja.
2: Ganska ofta, ja.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja, det brukar det.
2: Ja.
1: Ja, ja. Är det andra episoder från ungdomen eller den tiden du har lust att fortälla om?
2: Hej. Nej, jag kunde fortälla lite om det här och det att vi prövde ju att passa på hälsa. Det har gått väldigt mycket i fjällen här i söder och speciellt på vintern har vi gått väldigt mycket på ski i Nordmarka.
1: Ja, men.
2: Jag har en hytte nörst i Nordmarka och till byen där så är det cirka 4,5 mil. Så där har vi ju, vi har brukt Nordmarka väldigt mycket som ski.
1: Ja, väl.
2: På ski. Och nu var ju, vi prövar ju att hålla oss i aktivitet. Alltså, 3 gånger i uka så är vi på som träningsinstitut.
1: Ja, väl. Ja, väl.
2: Så jag har fått lite sån konditionsträning, men jag slutar att löpa igår.
1: Ja, ja, akkurat.
2: Så fortast jag kan på en tredjemölde och så är det roing och så är det efterpå närgen så är det ju som styrkelöfta.
1: Ja, akkurat, akkurat.
2: Jag tror ju på det, att det är det som är viktigt när man blir till årskommen i sin instat och håller sig i bevägelse.
1: Ja, nej, det tror jag också på. Det är viktigt att och inte bara sätta sig ner eller lägga sig ner.
2: Nej.
1: Det är viktigt att vara i aktivitet.
2: Ja. Ja.
1: Ja då. Eller så har du familj. Har du barn du?
2: Jag hade 3 barn. 2 jenter och en gutt och 8 barnebarn.
1: Ja, väl, ja, väl.
2: Okay. Ja, då. Och vi har fått ett underbarn det sist.
1: Jaha.
2: Ja. Så vi är en relativt stor familj idag.
1: Ja.
2: Och har det väldigt bra.
1: Akkurat. Är det någon av ungarna som går samvägen som faren?
2: Ja, den äldste jenta här, tandläkaren, som driver som tandläkare i Oslo.
1: Ja väl, ja.
2: Så här är som är lärare och gutten av mig som Trondheimsingenjör.
1: Ja väl.
2: Ja, ja.
1: Akkurat.
2: Barnemannen har ju utdannat sig. Ja, många utav dem är ju färdigutdannat. Ja.
1: Akkurat.
2: Ja.
1: Men då får väl bästföräldern smått besök utav barnebarnen?
2: Ja, visst gör vi det.
1: Ja.
2: Nu måste ju servera middag och...
1: Akkurat.
2: Och, ja, och så har vi det väldigt koselig lag, ja.
1: Ja, det var trevligt att höra.
2: Ja.
1: Det är livets gång.
2: Och då måste ju se, vi är ju uppsatt av bärplocking, så det är ju bringebär och... Vildbringebär.
1: Jaha, jaha.
2: På jakt efter. Så igår var vi ute i Maridalen och plockade väl 6 kilo vildbringebär.
1: Ja. Ja väl, ja väl.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Nej, det som är problemet är ju balansen. Och det gick inte så väldigt gott att gå i motland och i trappor. Men,
1: nej, sån ja.
2: Men
1: akkurat.
2: Men förhåll till allting så må du vara förnöjd.
1: Ja då, det är klart det.
2: Ja.
1: Helt säkert. Är det andra ting du kämpar på så du kunde vara trivlig och nämnt?
2: Jag skulle ha haft lite tips på förhåll.
1: Ja.
2: Det är nog så många, många ting som
1: ja, ja, ja, ja.
2: Berätta om, men...
1: Nej då, men det var kämpetrivligt att vi fick den här praten med dig.
2: Ja, men tack ska det ha.
1: Ja, du hör dock på radiokorgen.
2: Du, jag har inte lärt hur jag kan höra på radiokorgen. Så.
1: Ja väl, det går nog över internet.
2: Jag har inte gjort det.
1: Ja väl. I morgon kväll blir nog det här upptaget här senare ifrån radion i korgen.
2: Ja väl, ja.
1: Ja då.
2: Ja.
1: Så. Ja.
2: Nej, men det hör det tryggligt ut då.
1: Ja då. Nej, men då tror jag vi får avrund för den här gången. Men kommer nog nordöver nästa år så må vi pröva att få direkt kontakt med dig.
2: Tusen tack ska du ha för
1: det. Ja, tack och tack. Tack för idag.
2: Tack, detsamma.
1: Ha det bra, tack för det. Ja. Det var alltså praten vi har med han, Jakob Leisgard. Född på Jamtjorden i Leisgard. Han, Hilmar var ju far hans, han... Kressen Leisgard var onkel hans, jeg far åt han Eivind. Så var det en tellen som hette for Ragnar Leisgard, en bror av Hilmar. Og ja, onkel hans Jakob. Han var en sånn vise dektar. Og ofte bruker jeg i forskjellige anledninger. I sin tid på, det var nok på 20-tallet, kanskje først på 30-tallet, så ble det snakk om å bygge ut Dummerspetten til kraftverk. Og det ble gjort. Og Ragnar Leisgard, han laget da en vise om det der. Jeg skal ta og prøve å synge vise, så får vi se. Hør. Her i sommer kom en mann, veldig tørstig var på vann, og han ville kjøpe hele Dummerspetten. Anders Kerstad først jeg sa, 1000 kroner skal jeg ha, ja så kan du bare ta han der på fletten. Jakob likte mindre godt, selge bort var han

0: tro att soliten bygger bro. Och då går här jo så mycket jord till spille. Nisch tog saka mer med ro. Spolan kressen, kan du tro? Ska vi säl och gär oss rik för hela livet? Men nu må vi vara på vakt om 100 år, så ny kontrakt. Och resten får vi snackas mer om sian. Dumersbetten han är sålt, eier ned, jag är så stolt. Tänk nu ska det bli nog av lys och härlig varme. Men stampar storäng, han må bort för kraftanlägge, bli så stort. Vem ska då stampa töje till oss arme? Det där var ju diktet om grundägaren som vart berört av den salget av Dumersbetten. Men då, Tor Erik...
1: Då, det där var ju ett fastlig kunstnisk inslag.
0: Ja,
1: men då drar vi oss väl emot konkurrensen.
0: Ja.
1: Och vi har ju sagt det en gång. Men vi kan ju gott gjenta det att vi prövar att spela musiken lite för att vi tar in folk.
0: Ja.
1: Och så kan vi ju reklamera för dem. Elif Lillemo så har gett gevinsten.
0: Ja, det är ju ett smyckeskrin för att säga det sånt.
1: Ja, det är väl antagligen smörpressa.
0: Ja.
1: Kämpefint utskurn, både på utsida och insida.
0: Ja, fantastiskt, Frank.
1: Så den, det bör vara rift om att ringa in.
0: Ja, ja då. Och
1: vi har väl på samma måte så vi brukar. Vi spel en låt och så ställer vi ett spörsmål i förhåll till vem som har den eller sån. Och så kommer dock in här och då har han Arnulf lite som god saker på lager till dock.
0: Ja.
1: Han är lik snill som bestand.
0: Ja då, det ska vi. Ingen må vara ängstlig för att ringa in.
1: Nej, vi ska inte bli så vanskelig att det blir umulig.
0: Nej då. Ja, du får väl...
1: Ja, den första låten så kommer rätt och slett spörsmålet. Vem ska ha det här låten upprinnlig? Den började inte vara så förfärligt vanskelig att finna ut av. Sverre.

0: Ja, då fick vi först det röda lyset ikväll då. Kan vi ha med oss nu?
1: Ja, du, det är han och min överdrag.
0: Ja, trevligt där.
1: Det var så sen i regnet att det var nog helt säkert på allting. Vad kommer du till göra?
0: Ja, då skrev han för har det livet om Arnulf. Ja. Du kom på lästa.
2: Du är kommit på lästa, ja.
1: Ja, men det var bra. Ja.
0: Kan du tänkt så ha det här nu opprinnelig?
1: Ja, det var ju en ny version av Lillebjørn Nilsen, var det inte det? Så.
0: Ja, det stämmer helt utroligt gott. De heter Hovedøen Social Club. De har ju väldigt mycket sån här norska travera i nydrakt.
1: Ja, det där har inte jag hört för i varje fall.
0: Ja, jag syns han är lite stillig.
1: Ja, då, det är inte där. Jag vet inte. Det är en fel som bryr sig av null.
0: Ja, det är väl... De är väl specialiserade på dem kallt för salsa.
1: Ja, det kanske det. Ja, okej.
0: Ja, Arnulf.
2: Ja, då har jag ett tilläggsspørsmål här.
1: Ja, det är spännande.
2: Till vilken begivenhet blev Jordal Amfi uppfört? Jordal Amfi, det var en stadion i Oslo.
1: Ja, det är precis så pass vet jag.
2: Ja.
1: Ja, de tänkte, då stoppade de, tänkte.
2: Ja, det har varit sitt laget här i värsken i nätti eller ena nätti.
1: Så kunde det vara i förbindelse med Olympia-OL i 52.
2: Nu är du inne på akkurat det vi var ute efter.
1: Ja, det måste ju vara en särskilt begivenhet. Ja. Det har inte varit så många.
2: Nej då. Till de olympiska vinterleker i 1952.
1: Ja, akkurat. Ja.
2: Ja då.
1: Det kommer ju fram till målet.
2: Ja då.
1: utan att vi visst. Vi stod det kör då på sig.
2: Ja, det. Är du färdig med ferien?
1: Om jag är färdig med ferien?
2: Ja.
1: Du vet, jag är så oändig, vet du. Jag går Pippi Långstrump. Och hon måste begynna på skolan för att få ferie. Och jag är ju pensionist, vet du, så jag får ju inte ferie. Så jag vet inte, vad begynner jag med?
2: Du är, den har väl varit en bärsäsong nu med Akersvattnet, så du är nog väl där.
1: Nej, jag har inte varit med det här vädret.
2: Nej, ja.
1: Så må jag nog säga att jag har nog suttit mycket i sofa. Nej, vet du, i kväll klockan 8, då får jag faktiskt på en liten bärtur ner i dalen.
2: Jaha.
1: Så jag var ute hemma för i halvöldavtiden.
2: Ja, väl.
1: Och då plockade vi nog två respirerade blåbär och en halvhandlade liten molka.
2: Ja, så där.
1: Så vi tränger inte så mycket.
2: Nej.
1: Molte, jag är inte så försäkert glad i molte. Vi snackade lite om det, men det är synligt trivet att ha molte.
2: Ja, då, lite jul här må ha.
1: Ja, alltså det är lite stas med nu tar vi fram. Men den bär alltså, vi har på nästan kanet kvar dag, det är jordbär.
2: Ja väl.
1: Ja, det kan vi ha sett kvar dag.
2: Ja, akkurat.
1: Och så vildbringbär. Det syns jag är... Det kanske är något av den bästa bäret.
2: Jaha, ja, akkurat.
1: På smak.
2: Ja, då.
1: Så, nej, man har prövat att dyrka jordbär själv. Och varit fantastiskt god i år. Utan att det är grej att förstå. Jag har ju nästan inte varit sol på.
2: Nej, akkurat.
1: Men hon var alltså så pilsöt så jag nästan aldrig smakade så god.
2: Ja, va?
1: Och det enaste jag har tänkt på det är att hon har modnest där långsamt. För
2: ja.
1: Temperaturen har varit så låg.
2: Ja, akkurat.
1: Och jag vet på hösten, den sista jordbären som vi brukar få. och blir ofta lite små. Men du dyre dö och är söt.
2: Ja, ja, ja.
1: Insöt.
2: Ja.
1: Så jag lurar på faktiskt här teorin om att nordnorsk jordbär är så god för att de får sol dygnet runt.
2: Ja.
1: Jag begynner att tvivla på det.
2: Ja, ja, ja. Det är det att de växt sakta.
1: Nej då, men det är nog gött att ha något att spekulera på.
2: Ja.
1: Om inte annat.
2: Grejt, Oddmund. Du får jag tack för att du var med i radiokorgen.
1: Ja, tack själv.
2: Tack för det. Ha det bra.
0: Ja, då ska vi väl bara få ansvaret till att starta upp nästa. Och det är spörsmålet, vem det här är för någon?

0: pity.
1: Svea, då lyste igen. Kan vi nå er med oss?
2: Hallå.
1: Hallå.
2: Hallå.
1: Kan det vi är med oss nu då?
2: Hallå, Hagavej.
1: Oh, Hagavej, ja.
2: EM, Hagavej.
1: Ja. Han noterar upp. jag tror han förstod det.
2: Gjorde han det?
1: Ja. Men Britt-Marie, kan hon hört för någon då?
2: Jag tror det var en Taube. Sven-Bertil Taube,
1: jag tycker det är så. Jag väntar.
2: Taube.
1: Vänta, de kallade Taube, men jag väntar på den, men... Du må kanske en generation bakover.
2: Ja.
1: Det där var pappan själv.
2: Ja. Kan det bli då för namn?
1: Efter namn är rätt. Men Sven-Bertil Taube var... Ja, Sven-Bertil Taube var... Det var sönt han, Evert Taube.
2: Evert, ja väl, ja. Ja, han gör så där då. Han är sommar nog i mål.
1: Ja, då, det var rätt det där.
3: Har du plockat något bär till jul?
2: Så plockar jag nästa bär.
3: Inte det, inte du heller.
2: Men jag ser väl ut den jag har. Det skulle man ju bara pressa i regnet. Det var ju knappt en gång i bärskogen.
3: Nej.
2: Nej, mer av vin.
3: Då har vi plockat lite mycket, jag och du.
1: Ja, jag
2: gick mig på. Det var bara jag som jag plockade.
3: Han tog Erik, säger han. Helt säkert på han nog.
2: Ja, så där. Ja, men det är bra.
3: Just, men nu ska vi...
2: Ja. Ja.
3: Nu ska vi leta upp ett vanskeligt spörsmål åt Britt-Marie.
2: Ja, jag regnar med.
3: Hvor finner vi Keiserkanalen?
2: Hva for noe?
3: Keiserkanalen.
2: Keiserkanalen?
3: Ja, hva for noe landsdel finnes den i? Ikke i Norge.
2: Nei, det regner ikke. Jeg har ikke hørt om det, så det... Hva det mener, det kan være. Ja, nå skal vi tippe.
3: Ja.
2: Keiser. Så det kan ikke... Kan det være borti nå... Keiser, Kina. Keiser, hvis du tar en keiser, det er
3: som Sjøvøve. Ja, ikke det hva du sa?
2: Sjøvøve?
3: Nei, Kina sa du.
2: Kina, ja.
3: Ja, jeg synes du sa Kina.
2: Ja, jeg sa det.
3: Det får du rett for.
2: Nei, for jeg tenkte på denne keiser, så tenkte jeg på de her kineserne, at det var noen ikke sånn keiser, eller... Ja, Keiserkanalen
3: har
2: aldri hørt om. Ja,
3: bra. Ja, vel. Ja, jeg har ikke heller klart det der, vet du. Jeg tenkte nå å gi deg litt hjelp, men det tenkte du jo ikke.
2: Nei, det må man bare ture det der, da.
1: Jeg kom trent rett på.
3: Ja.
2: Fantastisk.
3: Og ellers så har du det efter ferien.
2: Jeg har ikke hatt ferie nå.
3: Har du ikke det?
2: Jeg tar en ferie på den 17.
3: Er det da god verre kjem?
2: August. 17. august.
3: Er det da god verre kjem?
2: Ja, jeg har satt på det.
3: Ja.
2: Men vi får se.
3: Ja da.
2: Mm.
3: Det er greit, du får ha takk. Takk for at du var med i Radio Køygen.
2: Jo, bare hyggelig. Din sending videre.
3: Takk for det.
1: Ja, Sverre. Vi behöver kanske inte snacka så mycket om det, att du bara sänder går det nästa konkurrenslott.

0: Ja, då lurer vi kom.
1: Hallå.
0: Vem som är med oss nu.
1: Ja, det är sett Marit Mubrak. Jag ringer från Mo.
0: Ja, då ska Arnulf få skriva dig på listan här.
1: Ja.
0: Och så kan ju jag spöra, vet du vem det var vi spelade här?
1: Ja, det var Elisabeth Janneman som sang.
0: Ja, det var en nog så optimistisk titel, så vi får...
1: Jag tror det tog på sommaren igen.
0: Ja, jag får ju hoppa att det slår till ett kvart.
1: Ja, det spörs. Men det är så många andra sanger om sommaren. Jag tror det var en som hette jag tror ja, så på sommaren, rop på sommaren så kommer den. Men jag husker inte vem som hade.
0: Ja, det var Dizzy Tunes.
1: Jag har en gång som heter Fritjof Fri som bor nere i Trøndelag.
2: Ja, akkurat.
1: Mm, så vi ska bara synge den också, så kommer vi kanske få några fina dagar.
0: Ja, det var Dizzy Tunes som hade en gång i tiden.
1: Ja.
2: Har du varit ute och plockat bär?
1: Idag har jag plockat 10 modna gula rips.
2: Oh ja, ja väl.
1: Ja. Och de var väldigt goda, ja. Och så ser jag att den röda ripsen är bynt så vitt och blir lite röd nu. Men det är mest kort ändå.
2: Akkurat, ja. Men nu har jag ett tallspörsmål åt dig.
1: Ja, det tror jag nog.
2: Men det är lätt, så det är, du ska inte vara grov.
1: Nej, det har jag aldrig gjort när jag ringt in till dag.
2: Vad är komager?
1: Det är nog fotöj som sammanbruk.
2: Ja, lagar jag ut av?
1: Renskinn.
2: Ja.
1: Och så blir den fyllt med sån här gräs in i tuppen på den här skoen.
2: Ja då.
1: Ja.
2: Jag stryker över här så.
1: Jag
2: måste stryka över så vi inte tar dem upp igen flera gånger så.
1: Ja.
2: Nej då, men Må Marit ha tack, tusen tack för att du var med oss ikväll.
0: Vi kan ju höra
1: i like måte, och så vill jag hilsa till dock och syns det är kämpeartigt att höra på dock, och så vill jag hilsa till alla som känner mig. Blant annet Jan Sande, og ja.
2: Ja, akkurat.
1: Og ønsker alle sammen en riktig god helg, og fortsatt fin sommer, så får vi håpe at det blir noen dager vi får sol og over 20 grader.
2: Ja.
1: Våk ha det riktig bra, og

0: Tack för att du kom in.
1: Tack för det. Tack
0: ha
1: det för
0: gott.
1: Det. Ha det,
0: hej,
1: ha
0: hej.
1: Det. Hej, hej. Ja, det var hon Marit Mullbrack ifrån Mo. Hon smått ändå i korgen och träff på huset och drick kaffe här.
2: Ja, det är ju kämpekosligt att vi har som i trevliga inringare.
1: Ja.
2: Så nu ska vi gå över på spörsmål nummer 5. Och så ska vi höra om vi har flera trevliga folk som kommer in.

0: Niklas Böhme. Ja, det ser ut att det här har varit lite tungt.
1: Ja.
0: Så vi tänker rätt och slett att vi går vidare på spörsmål nummer 8. Så får vi en Sverige till att starta den, och så kan vi ju gärna ta 751 91 333.

0: Hör fjällets brud, min hjärtens vän, som brakte bud till mig igen. Mot fjällets topp går stien bratt, men jag drar upp till dig natt i stjärnors...
1: Ja, då har vi en ny en med oss. Kan det är fjäll på tråden?
2: Ja, det är Håkon Strumpdahl.
1: Håkon Strumpdahl.
2: Ja. Yeah.
1: Och jag må ju bara spöra om att vi fick ett spörsmål för det. Kan du hört för något nu?
2: Det här sista är jag, men nu tror jag pika hur det är glömt bort kan han heta. Vad är för något han? Han... Jag har glömt det här.
1: Men du...
2: Jag tänkte ju på han.
1: Ja, men du snackade med om den sista låten vi spelar nu.
2: Ja.
1: Ja. Det är ju en... Han
2: har ju... Ni kan ju ha en var det?
1: Han har ett... tällnamn så kun längd på en hanne geite. Han har ett tällnamn så vad heter boken?
2: Ja, det var en bok Jens.
1: Det är nog snack vi allvar.
2: Ja, det var det det var. Det var ju bok mig faktiskt. Det var bra att jag glömde.
1: Jag vet inte om du vet vad den låten heter.
2: Nej, det var inte så här. Jag vet inte vad han
1: heter. Han sjönk det för så vitt väldigt direkt ja. När han sjönk om fjällbruden.
2: Ja, det var något sånt han hette då.
1: Ja, han hette det.
2: Det var inte så vanskeligt du fick veta det.
1: Nej, men... Då är du kommit på lästa och nu förbereder han Arne säkert på... Nästa runda.
3: Ja.
2: Ja då.
3: Då vill jag veta. Vad heter Nordens största bank?
2: Nordens största bank? Nej, inte i svart med det.
3: Han är inte norsk.
2: Nej, det är han inte med. Han är antagligen svensk.
3: Nej, han är lite längre sör. Nord. Oh, nej, sör.
2: Ja, sör, ja. Längre nord blir det dåligt.
3: Ja.
2: Nej, det är väl i Danmark då?
3: Ja. Det är en dansk bank.
2: Ja.
3: Ja då.
2: Jag tänkte på det, men jag var inte helt säker.
3: Nej. Ja, men du var...
2: Oj, de har mest pengar i Danmark. Ja.
3: Ja, det vet inte. Man är i alla fall den största banken. Står det?
2: Ja.
3: I spørsmålen og svaret.
2: Ja.
3: Og ja, du plukker bær.
2: Nei.
3: Ja, jeg blir så glad for hver gang jeg hører noen som ikke har plukket bær.
2: Ja, ikke du plukket?
3: Nei, jeg har ikke plukket. Og jeg hører ikke han når jeg prater med deg kompisene mine. Ja, så hadde han plukket så mye bær.
2: Nei, men du skal ikke få kjøpe, så skal du ikke tro det.
3: Nei.
2: Helt sikkert.
3: Skal du sende helsninger i radioen i kveld?
2: Ja, må sende at han, hva han heter nå? Han heter Asbjørn Røvfjell, han sitter jo vent.
3: Akkurat.
2: Ja da.
3: Ja.
2: Flere kommer nok ikke på, alle kjenner kan jo sende, og så er vi ferdige med det.
3: Akkurat.
2: Ja.
3: Greit det, takk skal du ha.
2: Og dere i radioen også i samme sanger. Kjempeprogram.
3: Takk for det.
1: Tusen takk for det.
2: Ja da.
3: Men da får du ha hjertelig takk for at du var med oss i kveld.
2: Ja. Hei.
1: Ja, Sverre. Da dreier du vel bare i gang neste konkurranselåt.

0: Ja, kan vi ha med oss nu?
1: Jo, det är Asperbeck.
0: Ja.
2: Kosa.
0: Hur om det Asperbeck?
2: Ja, han det.
0: Hur om det hört nu för någon då?
1: Nej, var han väl Tore Andresen? Tore Andresen.
0: Ja. Ska vi ta ett sånt tilläggsspørsmål? Vet du vad de sjöng om för något?
1: Det var något utsikt från flöjen, tror jag.
0: Ja, men när du står på flöjen, vad du ser då?
1: Utöver fjorden.
0: Då ser du utöver bergen.
1: Ja.
0: Ja, det var ett icke poänggivande extra spørsmål.
1: Nej.
2: Ja då. Det var ju trivligt att Randy var med oss.
1: Ja då, man må ju höra på Kajgradion kvar i fredag.
2: Ja, det är trivligt att höra att vi har lyttare med oss.
0: Ja, det är gott.
2: Utan det så har det inte varit så.
0: Nej.
2: Givande att sätta här.
0: Jag har inte suttit så länge för att gå upp.
2: Nu har du ju tina dock över i Sverige en tur.
1: Ja.
2: Och då ska jag spöra ett. Vad heter Sveriges sörligaste landsdel?
1: Ja, det är Skåne och där.
2: Det vet jag inte, men det är inte det det står här.
1: Nej, inte det.
2: Begynn på G.
1: Gotland, eller?
2: Nassen.
1: Götaland.
2: Ja. Du vet, det var inte nästan Gotland. Det var bara öen och åen som må bytt plats.
1: Ja.
2: Ja, då.
0: Det var inte rätt där också.
2: Ja.
1: Det var inte värst.
2: Ska Orandi sen hälsning?
1: Ja, jag kan också en hälsning åt Orina.
2: Akkurat. Ja.
0: Tror ju jag må överbräng den muntlig för att på hytta så har vi inte DAB, inte FM och för dålig telefondäckning.
2: Ja,
0: men nu kör jag upp dit när jag är färdig med sändningen så och ska få den.
2: Ja, akkurat.
1: Då får du hälsa.
2: Direkt överlevert.
0: Det ska jag sörja för.
1: Ja.
2: Greit, men... Då får du Randi, ja, tusen tack för att du var med oss och ha en fin kväll vidare.
1: Ja, tack för det. Hej då.
0: Ja, Sverre, då prövar vi oss på spörsmål 10.

0: Ja, kan vi ha någon med oss?
1: Det är Aurora Storhuggar.
0: Aurora Storhög?
1: Ja.
0: Ja, ska hon, har du fått den där på papperet så du är med i räkningen?
1: Ja,
0: vet du vem vi spelar här?
1: Det är Rosen och Sommarfuggen Vals av systrarna Björklund.
0: Det kunde jag vara med rätt.
2: Nej, det kunde alltså inte vara med rätt.
1: Ja.
2: Och spekulerade inte i grunden heller, inte.
0: Nej, det kom bra med en gång.
1: Ja.
2: Kan du ringa ifrån?
1: Akkurat nu ringer jag ifrån Halden.
2: Halden?
1: Ja.
2: Han du fortalte mig, det är sörest på landet vårt.
1: Ja.
2: Ja, vel. Men kan du ha flest tilknytning til at du køygen at du hører den?
1: Nej, jeg har en onkel og litt familie nordpå som faste lytter.
2: Jaha, akkurat. Ja, men det var trivelig å høre at vi har lytter så langt sør i landet.
1: Ja.
2: Ja da. Nå har jeg et tilleggsspørsmål åt deg.
1: Ja.
2: Hva heter den lengste fjorden i Hordaland?
1: Sognefjorden.
2: Ja. Begynn på H.
1: Hardangerfjorden.
2: Selv sagt, det er det. Ja da. Ja, da skal du sende helsninger av noen.
1: Da må vi ta han Vegard Olsen.
2: Jaha. Godt. Det
1: er Søvik. Han er stor fan.
2: Jaha.
0: Mhm. Ja,
1: og så resten av gjengen selvfølgelig også.
2: Akkurat.
1: Resten av Søvik-gjengen.
2: Ja vel. Ja vel. Takk skal du ha for at du var med og ringte åt radiokøygen.
0: Jeg håper at dere hørte på litt mer. Skulle du vinne, så må du være snill og ringe tilbake så vi får avtale i forhold til gevinsten.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Takk for det.
2: Takk og takk. Ha det bra.
1: Ha det bra. Ha en fin kveld.
0: Takk, det samme. Ja, da skal vi prøve oss. Vi har et spørsmål som ingen ringte på. Vi blir å kjøre omtrent et minutt av den og gi folk en mulighet. Hvis ingen ringer da, så stryker vi det og så tar vi trekninga.
2: Ja.
0: Sverre.
2: Det var spørsmål nummer 7.

0: för ett år, det är vi inte, men vi hade ju Bjerkadalseleven och här.
1: Och i en del år så var det väl något osäkert om det fortsatt skulle bli skola på Finjefjorden.
0: Ja då, det var stora diskussioner om vad som skulle ske med skolan, om det skulle byggas nytt och om det i det hela taget skulle vara skola.
1: Men det vart ej råd med det.
0: Ja då, det gick sig till att det vart det och. Men i elevtalet gick ju drastiskt ner ifrån, som jag sa, SD ett år med 84 elever ner till 12 elever. Det var ju att en kretsregulering som var här. Då hade det varit bestämt att Finnefjord skulle ha bara första till tredje årskull. Då höll det på att ramla helt samman med skolan här. Som sagt, det var bara 12 elever ett år och då hade jag inte full post en gång. Då måste jag till Bjerka för att få full post.
1: Det var, när tid var det sån cirka?
0: Ja, det var på 70-talet ett år. Jag spär som inte det var i 72.
1: Men idag så står skolan där och den har du brukat ny skola också?
0: Ja då, jag flyttade med till ny skola i 84. Och då som rektor.
1: Och det har varit en ny vardag?
0: Det har varit en ny vardag och det har varit ju på många måter en bättre vardag. Men det har faktiskt, följt jag i alla fall, mer arbetsamt än det var tidigare av en eller annan grej.
1: Ja, det kan komma sig av. Var det att lokaliteten var så små och översiktliga för?
0: Det måste kanske vara det.
1: Men märkade du någon miljömässig förändring på ungan när den fick någon bättre tomrumsplats?
0: Ja, som jag sagt, unga är unga uansett. De tumlar sig uansett vilka plats de har att tumla sig på. Det är klart att det vart artigare för dem att ha större plats och större friluftsområde bland annat, inte minst det.
1: De är väl kanske mer tillpassningsduktiga sådana än vi vuxna är. De utnyttjar möjligheterna bättre.
0: Ja, jag tror det.
1: Och när du nu slutar, det är det längst du formellt gick av?
0: Ja, det är jag nettopp formellt gått av, kan du säga. Fra och med august.
1: I år alltså?
0: I år, ja.
1: När du ska värdera skolan idag, sammanlängda med det du upplevde i starten. Visst du har nog kunnat tänka dig att den ena dagen så arbetade du i 54 på gammarskola och nästa dag så skulle du arbeta här nere en av de sista dagarna. Mm. Kan du pröva sammanlängda de två världarna?
0: Ja, det blir inte lätt att få till. I 54 då hade man ju ett väldigt översiktligt kart att gå efter. Du visste nöjaktigt från timme till timme var du skulle vara och vad du skulle hålla på med och vilken klass du skulle ha. De sista skoledagen här nere på nyskolan så var det strax mer att ta hänsyn till. Det var vilket rum ska du vara på, vilken klass ska du ha, vad slags fag ska du ha. I det hela taget, det var mer sammanfiltrat i och med att vi var plötsligt blivit 6 lärare istället för bara 2.
1: Ja, hur upplevs det att man blir så många? Det blir nog flera förhållningstall och samarbete med.
0: Det var flera förhållningstall, men det är ju fördelar med det också, såklart.
1: Och så var du väl vaktmäster här, var det det på gammarskolan?
0: Nej, då var jag vaktmäster själv. Skruva i pära och slå in spikra och rätta på lite av ert.
1: Men det fungerade det också?
0: Ja då.
1: Det måtte nog bara vara sån. Då vi dock var på samfunnshuset den kvällen. Så träffade du igen enkelt av dina gamla elever?
0: Ja, tänk, det gjorde jag. Och då vill jag speciellt understryka roseparaden. Den var bara eiendommelig.
1: För Radio Korgen sine lyttere så kan du väl kanske förtälka det var för något?
0: Ja, det betydde att de hade funnit tak i en elev från samtliga årskull som jag haft ifrån jag startade i skolan i 54 till jag nu gick av. I allt 38 av mina gamla elever kom fram till mig med en rose kvar. Det var rörande och flott.
1: Och du kände igen absolut alla?
0: Nej. Det var tre

0: Teddybjörnens vise.
1: Det är väl min stora favorittolkning.
0: Han Björn Eidsvåg.
1: Ja, den version här som lite som lätt svingar oss.
0: Mm. Ja, akkurat. Ja, kan vi ska nog presentera ikväll.
1: Ja, du är ju ivrig att snacka med folk, så det känns mycket intressant fram. Så yeah. Vi har ju, du fick med dig om Dag Bryggfjell och snackade om han Olav Smalsvindmo.
0: Ja då.
1: Det tog så pass av att del 1 kommer ikväll och del 2 nästa fredag.
0: Akkurat, ja. Så har vi en telefon med en utflytt eller skalvering igår kväll. Han heter för Jakob Leskar. Och är född och uppvuxen i Lerskadalen. Man har arbetat hela sitt liv som tandläge i Oslo.
1: Inte säkert att man har bära vänner.
0: Nej, det kan gå till.
1: Och så har vi ju prövd att spela lite på med god musik. Och så tror vi ju kanske att vi kan... Prat lite och ha det koselig med lag.
0: Ja då. Och meldingen har vi ju någon.
1: Vi har inte dessvärre fått några gratulationer, men det är ju inte för sent. Så det är inte för sent att eventuellt ta en telefon. Sverige är hyggelig att möta. Och så kan vi också ta det på meldinger.com. radiokorgen@meldinger.no.
0: Ja.
1: Då kommer det upp på skärmen.
0: Meldinger?
1: @radiokorgen.no. Vi blir stadig korrigert en sträng mann.
0: Eller på 751-91333.
1: Yes.
0: Så ska vi få det på luften.
1: Det får vi till.
0: Och så ska vi nog ha en konkurrens när det linner på.
1: Ja, vi har en premie här ifrån Bleikvasslia som vanlig.
0: Hej, lift lille mo.
1: Det är en sån lite av vi tolkte som att vara i smörpresset, väldigt försegjort.
0: Ja.
1: Med utgravering, inte bara på utsidan men på insidan.
0: Och, ja, ja, ja. Det vill ju bli sett an på smörklappen.
1: Ja.
0: Det är
1: kämpeflott.
0: Och ellers så blir ju det som vi brukar nog ha, vi sänder en melodi på luften och så spör vi nog efter kvart. Han heter då.
1: Ja, och vi är väl eniga om det här gången också att vi lär musiken gå lite grann.
0: Ja då.
1: Det var många som har gett tillbakemelding på att de kosar med musiken också.
0: Ja då, det ska vi... Han ska han Sverre huske på. han flir nog
1: han
0: det.
1: Han brukar ju vara så vanskelig.
0: Nej då.
1: Så, men vi har nog någon melding.
0: Ja, ska vi börja begynna med det?
1: Ja, det är ifrån, som de flesta har fått med sig, så är det ju nog där jassen på Hemnes. Så vi har fått en pressemelding ifrån Marte Presteng, som säger om dagen idag att Erik By 100 år. Och i anledning 100-årsjubileumet för Erik Bys födsel inviterar Hemnes Jazz till en varm och stämningsfull hyllest på Lapphälla. På scenen står bland annat Sigmund Groven, Andreas Kolstad, Holger Sjåvik och Tor Petter Ånes. Det är ju mycket starka namn.
0: Ja.
1: Sammen med eget festivalkor. Publikum får möta sångerna, texterna och historierna som präget generationer av norrmän. Och så är det Ellen Andrea Wagn, Closeness, den internationellt anerkända basisten, komponisten och vokalisten Ellen Andrea Wagn, presenterar projektet Closeness samman med gitarrist Robert Luft och trummeslager Jon Felt, skapar hon en modern melodisk jazz där gruve möter det eftertänksamma och lyriska. Och så har vi en hemnesväring. Han Oddvar Nogisjåvik presenterar sina låter i ny och utvidet drakt med en stor blåseräcka arrangerat av Arve Flåstrand för publikum upplever Nogi-universets sofistikerade popmusik med tydelige referanser til 70-tallets softrock og jazz-inspirerte harmonier. Og så et glass til på jernvaren. Det legendariske Bodøbanen glass vender tilbake til Hemnesberg etter 40 år, denne gang på jernvaren. Som et av byens mest profilerte rockeband på 80-tallet, inviterer de publikum med på en musikalsk reise tilbake til glansdagene. Ambisjonen er å ta publikum tilbake til musikken vi sto for på 80-tallet. Det blir en tur i tidsmaskinen, sier vokalist Are Simonsen. Og så er du Chris Grey and the Blues Band. Det danske blues- og funkbandet Chris Grey and the Blues Band kommer til bakken med sin høyenergiske liveshow. Trioen har høstet stor anerkjennelse for sin humoristiske sceneopptreden og sitt moderne grep om blues-tradisjonene. Og det her er da en hilsning fra Marte Hemnes Jazz.
0: Ja, det var ikke dårlig.
1: Det var mye godt.
0: Så er ferien slut for dem, for elgjegerne. Så eventuelt skal på jakt, de må jo ha elgprøve, og nå åpnes det for skyting igjen i klubben, skytebane, og det blir da mandag den 3. i 8. Så er det da jaktfelter. Og der er det sånn at det er jo gratis å møte opp og skyte, men prøveskuddene. Men så oppskyting, for ikke-medlemmer er det 200 kroner, og for medlemmer er det kroner null. All skyting start klokka 17, og det er ikke ammunisjonssalg.
1: Ja, og det skytes på flere plasser.
0: Ja da.
1: Det er Gjeskhaugen skytebane, det er Korgen skytelag som har. Og det er da 4. august, det blir tirsdag, og det er det trening. Og skytterne, det står også all skyting starter klokken 17. Skytterne må melde seg på skyttehuset for registrering, for så å bli sendt til standplass når det er ledig. Her er det baneavgift, 30 kroner medlemmer og 150 ikke-medlemmer. Oppskytinga er gratis for medlemmer og 250 for ikke-medlemmer. Og her er det salg av ammunisjon, 6,5x55, 308 og 3006. Og da er det meget viktig at dere tar med våpenkortet. Det er et VIPS-nummer her, men jeg vil tro at dere får det opplyst der også. Men det er 76 32 43.
0: Ja, så har vi jo det her sånn og godt av tirsdagene. Reprisesendinger fra Radio Korgen. I stedet for ordinær tirsdagssending, så er det jo en reprisesending med forskjellig forskjellig om TS er gått her i Radio Korgen. Og på tirsdag 4. august, da kommer noe som heter for Ungdomssamling i Blekvasslia med Torbjørn Jørgensen. Og så Dialektord i Hemnes av Mari Bollermo. Jåleri og snåleri i Lerskardal OL. Det er nå et skuespill. Høstsang ved Morgan Lillevold og Espen Johansen. Og kystlaget på Hemnesberget. Og så er det om et kraftig snøfall i 1953. Det er det som kommer nå på tirsdag.
1: Og fram til tirsdag så vil det her sendingen i kveld gå i reprise klokka 10 og klokka 15 på Radio Korgen. Det kan dere høre både på nettradio, på DAB-radio og FM.
0: Ja. Og så har vi et sånt forhåndsvarsel. Det skal nok ikke skje, det her er for 11. til 13. september. Men da blir det veterantreff. Campingveterantreff i Korgen. Vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping 11.-13.9. Da treffer en klubbløs kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift, kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner. Det legges opp til fellesgrilling på fredag og lørdag. Det åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se gammelt campingutstyr i bruk. Velkommen!
1: Ja, da vi vel stort sett nesten kommet til bunns.
0: Ja, vi kan jo røpe hva som skal være her neste fredag. Det jo fredag den 7. blir ikke det?
1: Ja, det stemmer det.
0: Da vet du mer om hva som skal være her.
1: Ja, det gjør jeg. For oppsatt mann har ikke mulighet, så det blir undertegnede, Tor Erik. Og så har jeg vært så heldig, jeg snakket med Olav Lillemo, og han har sagt ja, så han blir lammet.
0: Akkurat.
1: Og det som står oppsatt er Terje Nygaard som skal sette bak spaken da.
0: Akkurat. Da skulle det være greit. Da må vi vel bare fortsette på.
1: Ja.
0: Gratulasjoner, har vi ikke fått noen enda?
1: Jeg
0: får seg født i det her tiden.
1: Vi får oppfordren Sverre til å sette på neste låt her da.
0: Ja.
1: Sven Ingvars, men prestkrage i min hand.
0: Ja.

0: Ja, det var jo en flott låt.
1: Ja.
0: Vi har nå den der store klokkeboken vår.
1: Ja.
0: Så jeg tenkte for at du får slippe noe til, så skal jeg lese opp hva det står på 31. juli.
1: Ja.
0: Vær vis nok til å gripe fatt i det som og glede deg over det gode i livet ditt.
1: Det skal vi gjøre, det skal vi gjøre. Og for dem som ikke hører det, så var det nå hans gode gamle Sven Ingvars.
0: Ja.
1: Så...
0: Han kan det der, han Sven-Erik Magnussen.
1: Så ha presskragen i si hand.
0: Ja da.
1: Ja, akkurat. Så skal vi over på noe. Han Dan Bryggfjell og jeg, undertegnede Arnulf Skreseth, vi har brukt å treftes med en kar og gått oss en tur opp i en bygde, i kjent terreng. For i gangen vi var på luftet, da har vi med han Olav, nei, Oddvar Bryggfjell. Men har vi gått en ny tur, og da har vi treffet på en kar som heter for Olav Smalsund Mo. Og nå får vi høre hva vi prater om.
0: Ja, det vi får se.
2: Videre på turen, ja.
1: Ja, han Dag Bryggfjell og han Arnulf Skreseth. De nå på tur i Grønland, og jeg er med Grønvatnet, og her treffet vi på en kjenning fra Blekvasslia. Du skal få lov å si hva du heter.
2: Jeg heter Olav.
1: Olav?
2: Smalsundmo.
1: Olav Smalsundmo, ja. Og det her området er vel du godt kjent i?
2: Ja, som høvel er kjent, det vil jeg jo påstå.
1: Ja, ja. Akkurat.
2: Her er jo et torområde, så vi bruker når vi går til Grofflhytta, så går vi om Grønvatnet.
1: Ja. Ja, det har jeg mange ganger sittet, og du har før forbi hytta våre, så vi har noe lenger inn i Grønland.
2: Ja, riktig.
1: Og opp på Reppen, og så til Grofflhytta.
2: Ja, riktig. Du, Olav, brukte dere han og slottene her fra Smalsundmoen?
3: Nei, ikke i Grøndalen.
2: Nei.
3: Det har vi ikke brukt.
2: Det var jo de der på Lendingene som har slottene her. Ja. Han Olavs og Maren, og etterpå han Karl og Anne. De hadde mye slått han her fra Steikenes og innover mot Hemmegardshytta. Og da bar de noe mye høye nedover til Lendingene. Og de hadde noen båter oppe også, som holdt på med feske. Hadde dere dokk med noen feske her fra Smalsundmoen?
3: Neida, det var svært lite, så jeg kjente han eneste. Jeg var jo en del i Lama, eller noen ture i Lama Rona, Lendingsvik på. Fesking i Grønvatnet, for de har båt derfra. Så det var jo, det var noe det som var å feske, så det var noe svært lite.
2: Ja, just.
3: Men i alle fall, det var jo et, vattnet var jo et interessant vatten på grunn av at det, man så jo på at det øres det jo igjen, så vi fant jo at vi skulle prøve å finne ut at mye av vattnet, så egentlig var bare grunnområdet.
2: Åja.
3: Så vi drev jo å logge først med bare året.
1: Ja, vet.
2: Og jeg var det så grunt.
3: Ja da, det var jo så grunt at båten, når vi var to sammen i båten, så fløt han jo ikke.
1: Ja, vet.
3: Så det var jo litt utover, så det var jo, det er jo et stort område allerede da som var grunt. Og jeg vil jo tro etterpå nå at grønn...
2: Ja, ikke du tror nå?
3: Noen har...
2: Ja.
3: Kan hette noe...
1: Ja, mørkbeten.
3: Mørkbeten kom i, og
1: ja,
3: alt det slammet, så, for vi sier bare blekvatt, ikke?
2: Ja.
3: Voldsomt, når det slammet så kjent, så må det jo være voldsomt til å ha setning der oppe.
1: Ja, ja, det er det.
2: Ja, ja, det er veldig fritt, det blir veldig fritt for ordentlig fisk i Grønvatnet, for det. Før var det jo kjempegod fisk her. Det var jo noe av det beste en kunne få, det var jo røyre fra Grønvatnet med flatbrød og hjemlaget smør.
1: Ja,
3: det kan jeg skrive under på.
2: Oh, ja.
3: Vi fikk aldri noe mye fisk, men vi fikk var jo kjempefin og god.
1: Ja,
2: Og her på Steikeneset så er det her den der Jonas-helleren. Det skal være en Jonas-heller i tilknytning til Steikeneset.
3: Det kjenner
2: jeg ikke. Og det er Lendingene, har jeg forstått, av og til av båten. Så de har han liggende sted, for der lå han trygt på vinteren.
3: Det jeg kan tenke meg til, det ligger hit før,
2: så, ja.
3: Når vi kommer opp.
2: Ja, just.
3: Det er en ganske svær heller.
2: Åja, oh, ja, da er det nok den
3: vi prater om. Så er det greit å legge en båt under på vinduet.
1: Ja, ja. Jeg har vært under den helleren, og der lå det noen garnstenger.
3: Ja vel?
1: Ja, og det var fortellingen det at det var en Ivar Sag. Ivar på Sagraben.
3: Akkurat.
1: Så hadde de garnstengerne, han bruket vei grønnvatten og fisk. Ja. Så stakk han ut garnene med de stengene der.
3: Akkurat.
1: Ja da.
2: Ja, og nå nærmer vi oss Vassøve. Vassøve, ja. Det er jo der grønnvatnet, eller Lenningselva begynner.
1: Ja.
2: Så det er noe artig elv, den her elva som starter. Vi pratet om Mørkbakken.
1: Ja.
2: Der heter hun Jordbruelva. Og så før hun ned i Tjøl, og når hun kommer ut igjen, så heter hun Ytterelva.
1: Ja.
2: Og så går hun over i Grøndalselva, før gjennom Grønnvatnet, og nå heter hun Lenningselva.
1: Ja,
2: før hun gjennom Bleikvatnet, da blir det Bleikvasselva, og ferdig der, så blir det Røssåga.
1: Ja da.
2: Det er elv med mange navn.
1: Ja.
2: Men her ute på Vassøve, så er Grønnvatnet det er på ca. 530 meter. Og så skal vi nedover til Lenningene, og Blekkvatnet det er på 408 meter, så det er bra lang li, den der Lenningslia. Og den her stien som er, den er jo utbedret av og til. Og du, Olav, trodde at det kunne vært gjort før det kom folk til Lenningene, eller tror du det er en Olaus og kanskje en Karl på Lenningene som har gjort det?
3: Ja, nei, hvis jeg så tror jeg det var før han Karl, men i så fall så måtte jo han bestfar også han Olav som gjort det, for de to garnene var jo avhengige, de bruker jo det her ferdselsveien der.
2: Ja.
3: Så jeg vil jo tro at det var dem som har...
2: Ja, du fortalte at var det bestfaren din, eller var det faren din som for til korgen og med hest og vogn?
3: Ja, det var bestfaren min. Var,
2: ja, just.
3: Det var han Jørgen Gullesen, han var jo broren hans Olav.
2: Ja. Så da kan det noe tyde på at det var før de kom til Lenningene, at det var gjort noe med veien der.
3: Det ville jeg jo tro, i hvert fall så måtte det jo være i den tiden de kom til Lenningene at det ble gjort.
2: Ja,
3: det kunne jo være. For som sagt så kjører du han med hest og vogn,
2: ja,
3: over slegda, så det heter han da. Og da kjører han jo Lenningslia.
2: Du vet, den murer opp den der veien og...
3: Ja da, det er jo gjort en god del arbeid på det der. For, ja. På det verste området for å kunne kjøre.
2: Mm. Og så kommer vi ned til Lenningene.
3: Ja.
2: Og Lenningene, det var jo der oldeforeldrene mennene startet i 1893. Mm. Han, Olaus Arnsberg Gullesen og Maren Iverstatter, hun kom ifra Smalsemoen. Var det noe dobbeltbryllup mellom de her?
3: Ja da, det heter det. Det var jo det. Du vet, han og Olavs og han bestfar, de var jo søsken.
2: Ja.
3: Og hun besta og Maren, de var jo også søsken.
2: Ja, just
1: det. Ja, vel. Dobbeltbryllup.
2: Og der, ja.
1: Jeg vil si Lenningene. Og man, det er jo Lenningsvika også. Vika, det er ikke det. Så, i Blekkvatnet.
3: Riktig.
1: Ja, ja.
2: Og Lenning, det kommer fra en god plass å komme seg på land, når du kommer båt.
1: Ja vel.
2: Ja, så en landingsplass.
1: Ja, ja, ja.
2: Og da skriver det leilighet til at landet, skriver en seg til ryg om det her navnet.
1: Ja vel.
2: Og jeg vet ikke, det er litt rart at det skal være så stor båtforbindelse mellom det man blir fra Okselv eller fra Røsvaskale og så mot Lenningene. Og så, men når man kom til Lenningene, så var det jo greit, da kunne man jo gang via Grøndalen og til Korgen, eller nedover mot Fjellavlia og den veien.
3: Ja, du vet at sånn som det var når vi ble etter hvert fra veien fra Korgen og Blekkvatnet kom, så hadde jo, til å begynne med, så ble det jo kortest veien over Slegda og til Brugfjellene for å komme på vei.
2: Ja.
3: Men når veien kom lenger opp, sånn at den kom til Fjellhaven, så ble det jo greier å fare over Fjellhavskalet.
1: Ja, akkurat.
2: Så da får dere den veien?
3: Ja, da, vi får den veien.
2: Ja, just.
3: Og det, det er jo mye støtter, og jeg tror jo det i utgangspunktet, så var det planen at veien egentlig skulle komme derover i stedet for sånn som den ble lagt. For det er jo lagt ned utrolig mye arbeid på den veien som er der.
1: Ja, oppgjørende den lige, fjellene lige.
3: Ja, fjellene lige, og ifra ja, hele veien, for Svalsimoen er jo grøftet opp, den, myren er jo grøftet opp, og det er skråbakene er jo laget, laget vei,
2: ja.
3: Så at det, den dag i dag så synes det jo godt de her grøften som de har tatt opp, for eksempel på Yttermyra på Garsmyra.
2: Så vi kommer tilbake til den der veien mellom Smalsundmoen og Hyllavlia senere. Men den her, på lenningen ser du en plass et merrapøl, altså. Det er en hest som har gått seg ned, eller var, du nevnte at det kunne være lyn, eller ikke det som har skremt han?
3: Ja, nei, det er jo historien som gikk om at det var en hest som ble skremt ut av lynet, så havnet jeg i det der pøla der.
2: Ja.
3: Så derfor ble navnet Merrapøla.
2: Og Merrapøla, det er jo utløp underjordisk til Bleikvatnet.
3: Ja, det er riktig.
2: Det er jo ikke noe bekk.
1: Ja, det er i selve elva. Den pøla der, og så renner elva videre under jorda og ut i Blekvatnet.
2: Ja.
3: Og kommer jo liksom i dag igjen da, før at du renner i Blekvatnet.
1: Ja.
2: Merkelig nok så har kartverket funnet ut at det måtte være en bekk. Det er ikke annet at det var underjordisk, så de har tegnet en bekk. Så kommer de over.
1: Ja.
2: Og det går jo ikke an, for den bekken må jo, vatten må jo renge oppover da, for å komme seg nedover. Så det er jo litt forskjellig. Men forbi litt øst om Merrapøla, så er det bru. Den er vel den eneste brua som er over Lenningselva.
3: Ja da, det er den eneste brua.
2: Okay,
3: og den brua den som er der i dag, det var jo noe som ble bygd av det der, ja det var vel beitelag, så beitet med omfei og kjulervei, etterpå at de flyttet derifra. De flyttet vel i 61 og 60 fra
1: kjulervei. Ja,
3: og for å komme seg over elva der, så
1: bygde han den brua.
2: Ja, det var Magne Jakobsen, han Oddmund.
1: Ja,
2: og så han Oddmund Vilmo.
3: Arnolds Vilmo, ikke skulle være han.
1: Ja da.
2: Det kan gå til.
3: Ja, for Magne har snakket jo om det her broa der.
1: Ja.
2: Og en gang i tiden så var det vel i sag også der så Lenningselva kommer ned i Blekvatnet.
3: Ja, da Finnes har jo sag der.
2: Ja, han Kristiansen Finnes.
3: Han som vi kaller bare for en bekk.
2: Ja, just det.
1: Bekk
2: Finnes.
1: Ja. Jeg har hørt om.
3: Han gamle Finnes.
1: Ja.
2: Men i sag der oppe, ikke de hentet granen?
3: Nei da, du vet, det var jo ikke noe gran der, så den hentet de jo langt unna.
1: Ja.
3: Nærmest ble jo Blekvass, nei, førstlige. Blekvassforsenområdet.
2: Ja, just.
3: Det var jo der de hentet det meste.
2: Mm.
3: Og da var det jo å kjøre det opp til Lysblekvatnet, og så var det fløyte over Lysblekvatnet, og så kjørte de fra Lysblekvatnet over til Blekvatnet, og så...
1: Ja.
3: Så fløyte det innover.
1: Ja.
2: Og så skjer det opp til meg for et arbeid.
1: Ja.
2: Men det gjelder jo alle galene her oppe med Blekvatnet, at de må tenke tømmeret ned for Blekvatsforsen ned mot Blekvatslia.
3: Ja, det var jo det.
2: Og på lenningene så måtte jo hente tømmeret der.
3: Ja.
2: Så det var noe litt et arbeid å lage seg en start gal på lenningene i 1893, og en tømmer og skjære opp på...
3: Nå er det snakk om han enda når de skulle starte opp på 1700-tallet.
2: Ja. I Okselelva, ja.
3: Ja, eksempelvis.
2: Ja.
3: Har bare kanskje ei oksens bae.
1: Ja. Det var helt imponerende så at han fikk det til, da. Eksisterer på sånn plass.
2: Og han... Olaus og Maren, de holder jo til i Røssesbåten før de kom til Lenningene.
3: Ja.
2: Og de var med seg en par unger da de kom fra Røssesbåten. Og så fikk hun Maren 8 unger på Lenningene. Det var altså 10 unger der.
1: Ja.
2: Jeg skjønner ikke at du kan leve på Lenningene på den tiden. och livnär sig, man ska skaffa allt som både unga och vuxna ska ha.
1: Ja.
2: Och både mat och kläder.
1: Ja, nej, det är helt ofattligt.
2: Inte hade dem ström.
1: Nej.
2: Och vatten hade dem och ve hade dem. Då. Och så var han, Olof, han var ju i Lofoten i 28 Lofotssäsonger.
1: Oh, ja.
2: Och tänkte vara borta ifrån januari till mars-april.
1: Ja, ja.
2: Då var Maren och Lena med ungan.
3: Alltså var väl hon känd för att vara ett fantastiskt arbetsmänniska.
1: Ja, väl.
2: Ja, det lurer på.
1: Ja,
3: och det behöver han ju kött vet på. Det är historia säger själv.
1: Ja, det är klart. Att de överlevt. Skaffa sig ved. Tänk inte bara i husan de har. Och klara halvvärmen av vintern.
2: Ja,
3: när det var något så var det inte bara att ta telefon för att få någon som kom och hjälpte sig med ett löne.
1: Nej.
3: Men jag har lust att säga något om Olofs förändring.
2: Ja, okay,
3: ja.
2: Det
3: ju.
2: Oh, ja.
3: För att sedan han flyttade från Lenningen så bodde han ju hos datorn på Snellia.
2: Ja.
3: Eller det vi kallar på Mön.
1: Jaha.
3: Så brukar han vara på Lenningen på sommaren. Och då brukar han... Jag vet inte om det hände någon gång när fortalänningarna kör in om det på Smålsundvån.
1: Akkurat.
3: Så vi glädde oss ju på han. Vi såg han komma och fylla ut rabben då.
1: Ja.
3: Och då kom han ju in. Gärna var ju hon och för han kom.
1: Ja.
3: Han var hon och.
1: Ja.
2: Ja.
3: Så minns jag att Egan Jon, alls bror med mig. Han var glad att prata med unga.
1: Ja.
3: Vi gick till Lammar mot Lenningarna till kom fram på Slottarbocken. Och där satt jag oss och så lagade han säljflätt åt oss.
1: Åh ja!
3: Det minnes det så gott.
1: Ja, väl.
2: Ja.
3: Det var ju ganska speciellt.
1: Ja. Då måste det vara i löppartiet.
3: Det. Ja, det var ju på vår.
1: Ja.
3: Det var ju just i den tias nyan. Ja. Det var inte helt förrän heller.
1: Nej.
3: Fort.
1: Ja, väl. Men kan han varit i förhållande till dig?
3: Han var bror till glassfaren min.
1: Jaha, akkurat ja. Ja, just.
2: Ja, det var ju heller inte någon bilväg till Lenningen. Du snackade om att den kunde inte bara ta telefon, men det var väl telefon i 1950-åren. Både till Smålsundvån och till Lenningen.
3: Till Smålsundvån, det var det allerede i 47.
2: Oh, ja, just.
3: 6 eller 47.
1: Mm. Ja, väl.
2: Och på Lenningen så är det en plats i Köttamån. Så det är tydligt att det är en... Någon samma som bodde där i perioden. Det var en Ottar som klart med där om Kötamåen.
3: Ja, väl.
2: Och det var nog så vanskligt på Lenningen att många unga var satt bort. Det var många som i perioden bodde på andra platser av Tjänestehuset och Tjänestkara och någon var rätt och slett satt bort för att det var så vanskligt att hålla liv i så många på Lenningen.
1: Ja.
2: Så det var nog ett hårt liv. Du snackade att Maren var ett arbetsam. Det förtäljdes ju att när hon gick och skulle besöka var det hon Jakobea på Smålsundvån. Så gick hon och sträckade samtidigt.
3: Ja då.
1: Ja.
3: Och det är ju historier som förtäljdes av folk som upplevde.
1: Ja väl.
3: Ja. Det vet ju vad pappa snackade om.
1: Ja. Ja,
2: och det här med Lofoten har ju därför böjsat mig lite. Han back i
3: Finnesö,
2: ja. Han köpte bitterrum med båt, egen båt. Mm. Trerumsbåt som han sände till Lofoten. Så han har ju egen båt i Lofoten och det med fiske där.
1: Ja, väl.
2: Och det var nog där han kanske han Olof så fick hyra när han var i Lofoten.
1: Ja.
3: Man ser så otroligt det.
1: Nej.
2: De håller ju ofta till i Kabelvåg, det var nog där de håller till.
3: Så har du ju han kunde av Finnes bror alltså. Han var ju våg i Lofoten flera.
2: Ja, just. Men det var ju hästhistoria också med han, Olaus. Har du hört om den? Det var 1912, så det var ju på tur till Korgen. Så var historien att hästen har gått sig gjennom isen. Och så kom han till Korgen och där stod hästen ute och frös ihjäl.
1: Oh ja.
2: Och så Han har gått der selv, han har en notis i avisen etterpå der han fortalte at det her var noe bare sprøyt og tull og opptekta av noen spesielle.
4: Ja, vel.
2: Så han fortalte at isen var noen meter tjukk. Og da han kom til korgen så sette han hesten inn i en inn på stallen der. Og der sto han to dager før han død.
4: Oh, ja.
2: Men han, hesten han død, og da hadde han innsamling for at han skulle få seg en ny hest. Og da samlet de inn 148 kroner, og det tilsvarer ca. 10-12 000 nå i år 2026. Så han fikk seg som ny hest da. Men da Carl, han bodde jo her på Lenningan, Carl og Anne. Og han var jo et rivjern, tror jeg. Han også, det var noe han som var flest turer i korgen med geitost og med husflid, og han var en av de store som når det gjelder å lage husflid. Jeg tror han laget mye når han bodde på Lenningan. Og så flyttet han jo han til Valberg, langt og annet. Slå seg ned der, og da ble han en stor leverandør der også. Men Arvid Kongsli, han bestilte en gang 200-300 kokser hos han Carl. Og det var gjort på noen måneder, så fikk han koksen. Men Carl og Anne, de måtte flytte ifra Lenningan. For det var en Bjarne som overtok der. Så Carl flyttet derifra i 1940-årene til Valberg da. Så overtok han Bjarne.
4: Ja, akkurat.
2: Og han gifte seg med Olga fra Fjellavlia.
4: Ja.
2: Så det var dem som de var videre hos du nå hadde, Olav.
3: Ja, det er Bjarne og Olga.
2: Ja.
3: Jeg husker det godt.
2: Ja, just. Var du mye på Lenningan da?
3: Egentlig ikke, så var ikke noe mye det, men av og til, så var han der.
2: Og gården da, det ble jo oppdemming da. Av Røsvatnet.
3: Av Blekvatnet.
2: Ja, Blekvatnet.
3: Ja.
2: Så da ble jo gården, Lenningan, det ble selvt. Tror jeg var i 62.
4: Ja.
2: Men så fant han Lothar på at han skulle kjøpe tilbake gården. Så da, så nå er det en lott der, så er det. Og så er det vel mange som har hytter der i, på Lenningan.
3: Ja da.
2: Ronald.
3: Ja, Ronald er en lott der. De har du hytter der.
2: Ja, og Robin.
3: Og han, Bjørn Robin og han.
2: Ja. Marit har jo også, eller?
3: Og Marit har hytter der.
2: Ja. Er det en Hugo også?
3: Ja, han, Hugo har også hytter der.
2: Ja.
3: Hugo Lenningsvik.
2: Så det er noen en del som har hytte der fortsatt. Og så er det Rutt.
3: Ja, og Rutt.
4: Rettvik.
3: Rutt Rettvik og Edvin, de har jo hytte på Gringåneset.
2: Ja.
3: Det har de, ja.
2: Men da går vi liksom godt til Gringåneset.
4: Ja da. Da er vi dit.
3: Men før vi kommer dit så har vi gått over en del markmure, vel, jeg tror.
4: Åja, ja vel.
3: Det her er bare sånn som jeg har hørt om, så jeg bare vet at det var markmure, og det vet jo det, sier du det en dag i dag når du går der, at det kan være markmure.
4: Ja.
2: Ja vel.
3: Men alt vekst jo alt, så det blir jo.
4: Ja.
2: Men du, var det den her veien så den brukt stort sett imellom Lenningan og Smansundbåen?
3: Ja, det var den de bruker mest. Når de gikk noe seg imellom.
4: Ja.
2: Så nå er det før forbi Moskmyren, så kommer du til Gringåneset.
3: Ja.
2: Og hvorfor har det fått et sånt navn?
3: Nei, altså, jeg har jo lurt på det, for at jeg synes ikke det sier så innbydende ut til noen Gringåneset, men det er jo selvfølgelig fordi at det har vært Gringåneset der.
2: Ja.
3: Og at de har haft kyr der på natterstid.
2: Akkurat.
4: Ja.
2: Kyr innenfor grinden?
3: Ja, inni grinden.
2: Og så?
3: For de har jo, de har kyr på natten, det kaller de jo for en gringong.
2: Ja.
3: For de flytter jo de her grinnene for hver dag.
2: Åja, just.
3: Og det har jo to hensyn, det ble jo fôr i grinnene. Det var jo nytt gress der, og så gjøslet de det samtidig.
2: Men du, var det de på Blekvassholmen som brukte, eller tror du det var på Lenningan? På Blekkasholmen var det jo et par som bodde.
3: Jeg tror nok at det var den på Blekkasholmen som kanskje var der.
2: Ja, just. Fordi det var jo ikke mye land på Blekkasholmen og fôr og til dyr. Og...
3: Neida, men det var jo en del. Men det er klart at det ble jo forholdsvis lite betland.
4: Ja, ja.
3: Så det som de hadde, det trengte de da å slå.
2: Ja.
3: Og da kunne de ikke ha kreter en gang på og ette opp gresset.
4: Ja.
2: Det var en Jon Sørensen som holdt til på Blekkasholmen, og han var gift med ho, Kirstine Andersdatter. Hun kom ifra Okserelva.
3: Ja vel.
2: Og så kommer vi til en bukt, Grenheit, sør om Gringangneset.
3: Ja, Storbekkjebukta.
2: Storbekkjebukta, ja.
3: Ja.
2: Og der må det være en stor bekk.
3: Ja, det er en stor bekk som kommer. Den kommer jo helt ifra Stormyra og Slottaren og renner ut i Storbekkjebukta. Og den var til dels så stor på våren at det var et problem å komme over den.
2: Åja.
3: Så det var jo et problem det, men det medfører jo at Storbekkjebukta var jo en jævn fiskeplass. Det var jo både på vinteren og sommeren, men særlig vintertid.
2: Mm.
3: Så var det jo...
4: Strøm i vattnet, så...
3: Ja, det var vel en del strøm i vattnet, så var det jo et forholdsvis grunt område i det der området utover mot en av Gringangneset da. For det ble jo ganske djupt.
4: Kjem den bitten opp ifra Kjeipen? Eller Lenningfjellet?
3: Nei, den kjem ifra Stormyra.
4: I Prund Skarbergen?
3: Ja, mot Skarbergen. Jeg blir jo under...

0: Ja.
1: En fin låt det der,
0: ja. Nei, ja, gammel Kurt Fosser Reidar Bø. Melodi.
1: Faktisk vært med å spille den mange ganger ute.
0: Ja vel, akkurat. Ja da. Nå skal vi videre på det der intervjuet som vi gjorde med han Jakob Leirskar I går.
1: Det var en utrolig oppegående,
0: ja.
1: Nok så voksen mann.
0: Ja da, han om noen dager så blir han 98 år. Og hans fru 91, og de setter seg I bilen I Oslo og kjører midt opp I Norge, og så overnatter dem. Og så kjører de videre neste dag, og helt opp til Krokstrand. Og også her I korgen stopper de jo.
1: Han hørtes ikke ut, så det var noe. Han strever ikke med den turen. Han.
0: Nei da, han gjorde ikke det. Mora og han Jakob jo ifra Krokstrand. Og så visste seg jo at hans fru også ifra Krokstrand. Det var ikke riktig klar over. Men nå får vi høre praten med han Jakob Leirskar. Velkommen. Jeg sitter I studio I Radio Korgen og skal få prate med en på telefon. Har vi noen på tråden nå?
2: Ja, det har du.
0: Det har det. Han heter Jakob Leirskar.
2: Det stemmer.
0: Ja, akkurat ja. Men du bor I Oslo.
2: Jeg bor I Oslo og har bodd her siden I 1950.
0: Ja vel.
2: Så langt fart siden her nede. Ja.
0: Nå, jeg vet jo at du og fruen, dere har vært på en tur på I Hemnes og Leirskar. Nå I ferien. Men dere får nedover igjen, for jeg fikk høre om dere.
2: Ja vel, nei da, egentlig så har vi årvis turer nordover, jeg tror nesten ikke en eneste sommer ikke har vært nordover,
0: ja vel,
2: og liker han også på høsten da.
0: Akkurat, ja, jeg har jo sittet I jantjordboka at du har vært på mange jaktturer oppi Gullikjøen og Grønnfjellet og Stålfjellet.
2: Det stemmer.
0: Ja da, akkurat. Hva årstall du født?
2: Jeg født I 1928.
0: 1928, så du en vel...
2: Så jeg blir om tre måneder, så jeg 98 år.
0: Ja, det en ansel alder.
2: Ja, jeg har vært heldig med helsa, så... Jeg føler meg ganske bra fortsatt, da.
0: Ja, akkurat.
2: Og... Jeg har kjørt den lange veien nordover I sommer, og det gikk veldig greit.
0: Ja, dere kjørte bil selv, du og fruen.
2: Ja, ja da, ja. Stemmer det.
0: Ja, akkurat. Ja, det imponerende, det må jeg virkelig si. Men du, Jakob, kan vi gange litt tilbake I tid? Hva du født hen?
2: Jeg født på skolen I Leirskardalen.
0: Ja, akkurat. Ja.
2: Og så jeg heter jo Jakob på skolen.
0: Ja, det minnes...
2: I daglig tale.
0: Det minnes jeg når jeg var unge på skresleten. Da hørte vi om Jakob på skolen.
2: Ja, ja det stemmer. Jeg kjenner meg godt til rett I det navnet.
0: Ja, akkurat. Ja. Og... Barneskolen, det gikk, og vi kan jo se jo Julie, mora di, og han Hilmar, faren, var jo lærere.
2: Ja.
0: Ja, akkurat. Og...
2: Jeg begynte litt skolen på, da jeg var 6 år.
0: Ja.
2: Det var jo litt kjedelig å sette ned I kjøkkenet når mange ut av lekekammeratene var oppe I skolstua.
0: Ja.
2: Og det var det ikke en... Like godt å ta veien opp trappa til skolstua.
0: Ja, så du var tidlig med og begynte i første klassen.
2: I første klassen, ja.
0: Ja, akkurat. Og han Hilmar, din far, han var I fra Leirskaret.
2: Han var fra Jantjorden.
0: Ja.
2: Ja, da. Så det jo slektsgården da, Jantjorden.
0: Ja. Så du,
2: Eivind styr i dag da.
0: Ja.
2: Han er jo min kjødlige fetter.
0: Ja da, akkurat. Og mora di, hun var ifra Dunlandsdalen?
2: Hun var ifra Krokstrand i Dunlandsdalen, ja.
0: Ja, akkurat.
2: Ja. Og hun kom jo til å lære inn i Korgendistriktet, og slik møttes de da.
0: Ja, akkurat. Ja da, jeg begynte på skole på Mellan i 56, og da var hun Julie som var lærerinne hos oss.
2: Ja vel.
0: Det var før vi flyttet til Korgen da i 57.
2: Ja, akkurat, ja.
0: Men etter barneskole, hva du fortsatte med?
2: Ja, etter barneskole så var det da skolen på Hemnesberget.
0: Jaha.
2: Og der gikk det jo i tre år, ifra 43 til 46.
0: Ja, akkurat.
2: Og det var jo Harald Fass som var skolestyrer.
0: Jaha.
2: Ja.
0: Akkurat.
2: Og det var jo en krigen dette her, så det, Hemnesberget var jo nesten totalt utbrent da.
0: Ja, ja dessverre.
2: Men jeg var heldig og fikk husrom hos Petra og Iver Zakariasen.
0: Jaha.
2: Det er jo egentlig familie med oss. Petra er jo i slekt på oss da.
0: Ja vel. Akkurat. Og etter skolegangen på Hemnes var det kanskje militæret?
2: Etter skolegangen på Hemnes så ble det jo gymnas.
0: Jaha.
2: I fra 1946 til 1949. Jeg gikk jo på gymnas.
0: Ja, ikke det var han, det sier du.
2: Ja, det må jeg være spesielt. Jeg var jo litt sen ute med, og jeg ønsket meg på landsgymnas, og jeg var litt sen ute med søknaden. Jeg ønsket meg ut til Steinkjær. Så egentlig så havnet jeg på Gudbrandsdal landsgymnas.
0: Ja, vel.
2: Det var jo lokalisert på Vinstra.
0: Jaha.
2: Så det var lang vei.
0: Ja.
2: Og der gikk jeg i to år. Men det siste året så søkte jeg og fikk flytt over til Steinkjær. Så
0: ja, vel.
2: I 1949 så ble det da eksamen på Steinkjær
0: landsgymnas. Akkurat. Og videre utdannels?
2: Ja, det ble da militærtjeneste et år. Og i 1950 så ble det da Oslo, eller Norges Tannlegehøyskole, som det hette den gang.
0: Ja, akkurat.
2: Ja.
0: Da begynte du på å studere som tannlege.
2: Ja.
0: Akkurat. Ja da.
2: Jeg hadde jo en god venn som heter Roald Geitanger, og sønn til presten i Hemnes da.
0: Jaha, akkurat.
2: Og vi har egentlig delt en parallell slaglom gjennom hele livet. Han var jo evakuert til Holmsletten under krigen, i hvert fall en del tid. Så der møtte han for første gang på skolen i Leiskaret.
0: Ja vel, ja vel.
2: Og så ble det jo, han studerte på her, han tok artium på Steinkjær, han også. Og så kom vi i militærtjeneste i lag, og i den tiden i militærtjenesten så bestemte vi oss for at vi skulle søke Norges Tannlegehøgskole da.
0: Ja vel.
2: Begge to, ja.
0: Og den skolen, hun var i Oslo?
2: Og i Oslo, ja.
0: Akkurat, ja. Var det, ja. Pass mange år tar det å utdanne seg til tannlege?
2: I min type, som i studiet, så tok det 4 år.
0: Ja vel.
2: Men nå tar det jo 5 år, ja.
0: Jaha.
2: Ja.
0: Akkurat.
2: Ja. Nei.
0: Og da, yrke, eller altså, hva du begynte å praktisere hen?
2: Ja, Först blev det ju militärtjänste då, 3 månader i tillägg till det jag hade militärtjänste första för.
0: Jaha.
2: Så kom jag inte, det var den i körförsvaret.
0: Jaha.
2: Och när jag kom tillbaka till Oslo så blev jag assistent hos hos tandläger där i Oslo tandläger där i väldigt 5 år.
0: Jaha.
2: Och ett 1960 så köpte jag en egen praxis och startade en egen praxis i Oslo.
0: Ja väl. Akkurat. Ja. Ja just. Men praktiserade du länge då?
2: Ja, praktiserat väldigt länge till det var han passerat 80 år.
0: Och ja.
2: Jag likte väldigt gott yrke och hade lätt för det praktiska, så det var väldigt, ja, jag syns det var en god utdannelse för mig.
0: Ja.
2: Men när vi kom då till allerede i 1955, då var jag ju bara varit 1 år som tandläge i praxis.
0: Ja.
2: Då blev jag ansatt som instruktör tandläge vid odontologisk fakultet.
0: Akkurat. Ja, det var det jag trodde, att du har något tilläggsutdannelse där.
2: Ja.
0: Akkurat.
2: Så, den första tiden det var då för instruktörtandläge för slik som hade, det var ju många norska som har varit i utlandet och fått utländsk tandlägeutdannelse och de trängde där ett extra kurs för att komma in i norska förhållet.
0: Jaha.
2: Så det var akkurat på en sån som utdannelse var ansatt
0: då. Ja, så akkurat.
2: Ja.
0: Då var du som en lärare åt dem.
2: Ja, instruktörtandläge.
0: Ja, akkurat.
2: Ja.
0: Och då fick du väl en ny titel, gjorde du inte det?
2: Nej, det gjorde väl inte, men så i 1966 så började jag på en vidareutdannelse.
0: Jaha.
2: Som, och det förde till att jag kom in i forskningsmiljöer då på fakultetet.
0: Jaha.
2: Så det blev då först en sån licensiatgrad.
0: Jaha.
2: Och efterpå där igen så var det ju så att fakulteten laget uppgaver som kan konkurrera om en kongens guldmedalje i forskningen då.
0: Jaha, jaha.
2: Och det, jag brukte ett år på det.
0: Ja,
2: i egen forskning och leverade en uppgave på det. Och det resulterade i att jag fick kongens guldmedalje för forskning.
0: Ja, väl. Ja, väl. Gratulerar. Ja. Ja, då.
2: Och så efterpå då, så då vi oss rätt för att ta en doktorgrad i odontologi.
0: Jaha.
2: Ja.
0: Och det tog du också?
2: Det tog jag ju.
0: Ja, akkurat.
2: Så från 1975 så blev jag då ansatt som i en sån vetenskaplig ställning där odontologisk fakultet då.
0: Ja.
2: Ja.
0: Akkurat.
2: Och där blev jag hela mitt liv intill jag måste lägga in åren. Det fyllde 70 år. Det är ju så att du må gå av när du är 70 år.
0: Akkurat. Ja väl.
2: Ja.
0: Ja. Men
2: jag må ju fortälla att den forskningen har ju fört med sig att det har gett möjligheter för att resa runt om i världen på internationella möten.
0: Ja, men det må du bara fortälla om.
2: Ja. Och det har sett ifrån San Diego i västa i sydväst i Kalifornien till Japan i öst.
0: Javäl, javäl.
2: Ja. Och så naturligtvis fler i nordiska land och ja, Tyskland. Och ett möte i Singapore.
0: Ja.
2: Där kom vi i kontakt med en professor från Australien.
0: Jaha.
2: Och han inviterade en kollega av mig till att komma och forska vid hans universitet. Och det var i Adelaide.
0: Jaha.
2: Ja. Och där blev det då ett halvt års tid och det var ju en väldigt spännande tid då.
0: Ja, akkurat.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Vi prövde ju att vara aktiva på labben då så gott vi kunde, men det gav oss möjlighet för lite fritid så det följde vi upp då till Ayers Rock då. Jag vet ju om du vet om den.
0: Nej, jag ska inte säga att jag vet.
2: Stora scen som ligger mitt inne i Australien.
0: Ja, väl, ja. Nej.
2: Ja.
0: Ja, akkurat.
2: Ja, ja. Där är den. Vissa aborginer med det är ju väldigt försiktig med det. Det är ju ett heldig fjäll, det är inte för dem då. Så det är ju inte bara att komma upp där, men vi slappte upp där.
0: Ja, väl, ja, väl.
2: Ja.
0: Akkurat. Men i den perioden där, då var du hemma i korgen någon gång?
2: Om vi var, jag var ju hemma var sommar, men egentligen inte sant. Jag var gift med mig från Krokstrand, så med Milda från Krokstrand, och det har ju gjort att största delen av tiden har jag varit i Dunderlandsdalen då.
0: Ja, ja, akkurat. Ja, väl. Och ja, så kona de är också ifrån Krokstrand.
2: Ja, det stämmer det.
0: Ja, akkurat. Ja. Akkurat.
2: Ja.
0: Inte bara mora som var därifrån.
2: Jo, det stämmer ju.
0: Ja, mora var därifrån, ja. Och kona.
2: Ja, så hon är ju Milda, min kusin, som släktsmässig.
0: Jaha, akkurat.
2: Men nu är spräck och fin. Hon har fyllt 91 år och är
0: ja, va.
2: I full aktivitet.
0: Ja, ja, dere var en av fulinga, så hiv dere ut i den trafikken, så er nota dags.
2: Ja.
0: Og kjør nordover.
2: Ja.
0: Jeg har jo lest i boka om han Eivind og på Jamtjorden. Og der har jo du skrevet en god del om jaktture du har vært.
2: Ja.
0: Men det ble vel mer siden du ble pensjonist?
2: Det var etter at jeg ble pensjonist, ja.
0: Ja.
2: Etter at jeg hadde fylt 70 år, så ble det jaktture.
0: Ja.
2: Ja, ja, for å si det sånn, elvjakt har jeg vært med på siden i 1964.
0: Ja vel.
2: Så det har jeg, og det har jeg jaktet oppe i Dunderlandsdalen. Ja.
0: Jaha, ja.
2: Ja.
0: Så du har vært der på elvjakt?
2: Ja, ja.
0: Akkurat.
2: Stort sett hvert år.
0: Ja.
2: Siden 1964.
0: Ja, vel.
2: Ja,
0: ja, vel.
2: Ja.
0: Og, men i Lerskale, der var det mer, det var rypa det gikk på.
2: Det var rypa, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og du har jaktslottet, så det står i boka, det var på Gullrikkjøn.
2: Det var Gullrikkjøn, ja.
0: Ja.
2: Ja. Nei.
0: Og
2: det, jeg har hatt med mange fine opplevelser der.
0: Ja.
2: Det var jo Grønnfjellet og Stortfjellet,
0: ja,
2: som var liksom aktuelt å gå i.
0: Ja da, ja, akkurat.
2: Det ble jo ikke så mange rypene, men det var, det ga god motion.
0: Ja, ja, ja da.
2: Ja.
0: Ja, det var så løyla å lese den dagboka du har skrevet, vet du.
2: Ja.
0: Ja, det var det. Helt fantastisk. Og den hytta der opprinnelig, så var det jo faren din som satt den opp. Fikk den oppsatt.
2: Ja, sammen med Per Bryggfjell og den familien.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, det var jo det. Så, og vi var jo litt uenlige til å begynne med. Den ble plassert inn til en bakke der, og den føk jo over på vinteren. Og
0: ja.
2: Det endte jo med at taket brøt sammen.
0: Akkurat.
2: Så vi måtte flytte ut da. Ja.
0: Ja.
2: Så, ja.
0: Minnes du noe sånt om leirelva og feske? Var du med på det?
2: Om jeg har jo vært glad i å fiske alle mine dager, og som guttunge, så jeg har jo vært ofte i elva og fisket. Ja. Det var jo bare små agneter.
0: Ja.
2: Men altså på høsten så var vi jo sett ut garn da.
0: Akkurat.
2: Vi hadde et ikke så godt garnstø, men det var rett ned for huset.
0: Ja.
2: Så før skoletid så var det gjerne å komme seg ned til elva og se vikke garnet.
0: Ja, akkurat.
2: Ja. Og jeg fikk jo noen stykker da i løpet av sesongen, ja. Jeg tror det var bare en 4-5 stykker.
0: Ja vel, ja vel.
2: Men det første fisken jeg fikk, det var på rundt 5 kilo. Det var i Ånespøla, det er jo der.
0: Ja, det er jo også kjent i Ånespøla.
2: Ja.
0: Akkurat, ja.
2: Ja.
0: Ja da.
2: Men jeg fikk jo aldri lov til å gå lystrens.
0: Åja. Nei.
2: Det var forbud mot det.
0: Ja, ja, akkurat.
2: Men jeg observerte jo på kvelden at det var lys i elva.
0: Ja.
2: Ganske ofte, ja.
0: Ja, da. Ja, det bruker jeg det.
2: Ja.
0: Ja, da. Er det andre episoder fra ungdommen, eller den tiden du har lyst til å fortelle om?
2: Hei. Nei, jeg kunne fortelle litt om det, er jo det at vi prøver jo å passe på helsa. Det har gått veldig mye i fjellet her i sør, og spesielt på vinteren har vi gått veldig mye på ski i Nordmarka.
0: Ja, vel.
2: Vi har en hytte nørst i Nordmarka, og til byen derfra er det cirka 4,5 mil. Så der har vi jo, vi har brukt Nordmarka veldig mye som ski.
0: Ja, vel.
2: På ski. Og nå må jo, vi prøver jo å holde oss i aktivitet, altså tre ganger i uka så er vi på sånn treningsinstitutt da.
0: Ja, vel.
2: Så jeg har ført litt sånn kondisjonstrening, men jeg sluttet å løpe i går.
0: Ja, akkurat.
2: Det fortes jeg kan på en tredjemølle, og så er det roing, og så er det etterpå der igjen, så er det jo sånn styrkeløft da.
0: Ja, akkurat.
2: Jeg tror jo på det, at det er det som er viktig når man blir til årskommende, ikke minst av å holde seg i bevegelse.
0: Ja, nei, det tror jeg også på. Det er viktig å ikke bare sette seg ned eller legge seg ned.
2: Nei.
0: Det er viktig å være i aktivitet.
2: Ja.
0: Ja da. Ellers så har du familie. Har dere barn, du også?
2: Vi har tre barn, to jenter og en gutt, og 8 barnebarn.
0: Ja vel.
2: Og vi har fått et underbarn det siste.
0: Jaha.
2: Så, ja. Så vi har en relativt stor familie da.
0: Ja.
2: Og har det veldig bra.
0: Akkurat. Er det noen av ungene som går samme veien som faren?
2: Ja, den äldste jenta her, tannlegger, som driver som tannlegger i Oslo.
0: Ja vel, ja vel.
2: Så er jeg som er lærer og gutten av meg som Trondheims ingeniør da.
0: Ja vel.
2: Ja, ja.
0: Akkurat.
2: Barnebarnene har jo utdannet seg. Ja, mange av dem jo ferdig utdannet da. Ja.
0: Akkurat.
2: Ja.
0: Men da får vel bestforeldren smått besøk ut av barnebarnene?
2: Ja, visst gjør vi det.
0: Ja.
2: Du må jo servere middag også.
0: Akkurat.
2: Og, ja, og så har vi det veldig koselig i lag, ja.
0: Ja, det var trivelig å høre.
2: Ja.
0: Det livets gang.
2: Og nå må jo si vi jo opptatt av bærplukking, så det jo bringer bær og... Vill bringe bær.
0: Jaha, jaha.
2: På jakt etter. Så i går var vi ute i Maridalen og plukket vel 6 kilo vill bringe bær.
0: Ja. Ja vel, ja vel.
2: Ja.
0: Akkurat.
2: Nei, det som er problemet det jo balansen, og jeg liker ikke så veldig godt å gå i motland og i trapper, men...
0: Nei, sånn ja.
2: Men...
0: Akkurat.
2: Men i forhold til alderen så må du være fornøyd.
0: Ja da, det er klart det.
2: Ja.
0: Helt sikkert. Er det andre ting du kommer på så du kunne være trivelig og nevnt?
2: Jeg skulle ha hatt litt tips på forhånd.
0: Ja.
2: Okay. Det ikke så mange, mange ting som
0: ja.
2: Berette om, men...
0: Neida, men det var kjempetrivelig at vi fikk den her praten med deg.
2: Ja, men takk skal dere ha.
0: Ja, du, hør dere på Radio Korgen?
2: Du, jeg har ikke lært hvordan jeg kan høre på Radio Korgen. Så.
0: Ja vel,
2: så,
0: det går noe over internett.
2: Jeg har ikke gjort det.
0: Ja vel. I morgen kveld blir noe her opptaket her sendet fra radioen i Korgen.
2: Ja vel, ja.
0: Ja da.
2: Ja.
0: Så. Ja.
2: Nei, men det høres jo hyggelig ut da.
0: Ja da. Nei, men da tror jeg vi får avrunden for denne gangen, men kommer nok nordover neste år, så må vi prøve å få direkte kontakt med dere.
2: Tusen takk skal du ha for det.
0: Ja, takk og takk. Takk for i dag.
2: Takk det samme.
0: Ha det bra, takk for det.
2: Ha det.
0: Ja, det var altså praten vi har med han, Jakob Leirskar, født på Jamtjorden i Leirskaret. Han, Hilmar var jo far hans, og han... Kressen Leirskar var onkel hans, jeg far at han Eivind. Så var det en tellen som heter for Ragnar Leirskar, en bror av Hilmar. Og onkel hans Jakob. Han var en sånn vise dektar. Og ofte bruker jeg i forskjellige anledninger. I sin tid på, det var nok på 20-tallet, kanskje først på 30-tallet, så var det snakk om å bygge ut Dummerspetten til kraftverk. Og det ble gjort. Og Ragnar Leirskar, han laget da en vise om det der. Jeg skal ta og prøve å synge vise, så får vi se. Hør. Her i sommer kom en mann, veldig tørstig var på vann, og han ville kjøpe hele Dummerspetten. Anders Kerstad først jeg sa, 1000 kroner skal jeg ha, ja så kan du bare ta han der på fletten. Jakob likte mindre godt, selge bort. Hva han har fått av naturens store nåderike kilde. Og blir det dreft så skal du tro absolut en byggebro. Och då går här jo så mycket jord till spille. Nisch tog saka mer med ro. Spolan kressen, kan du tro?

0: bla. Ja, då fick vi först det röda lyset ikväll då. Kan vi ha med oss nu?
1: Ja, du, det är han och min överdrag.
0: Ja, trevligt där.
1: Det var så sen i regnet att det var helt säkert på allting. Vad kommer du att göra?
0: Ja, då skrev han för har det livet om Arnulf. Du var ju kommit på lästa.
2: Nu är kommit på lästa, ja.
1: Ja, men det var bra. Ja.
0: Kan du tänkt så ha det här nu upprindeligt?
1: Ja, det var ju en ny version av Lillebjörn Nilsen, var inte det? Så.
0: Ja, det stämmer helt utroligt gott. De heter Hovedøen Social Club. De har ju väldigt mycket sån här norska travera i ny drakt.
1: Ja, det där har inte jag hört för i hvert fall.
0: Ja, jag syns han är lite stillig.
1: Ja, då, det är inte där. Jag vet inte. Det är en sån bysandull.
0: Ja, det är väl... De är väl specialiserade på dem kallt för salsa.
1: Ja, det kanske det. Ja, okej.
0: Ja, Arnulf.
2: Ja, då har jag ett tilläggsspørsmål här.
1: Ja, det är spännande.
2: Till vilken begivenhet blev Jordal Amfi uppfört? Jordal Amfi, det var en stadion i Oslo.
1: Ja, det är så pass mätning.
2: Ja.
1: Ja, det tänkte jag, men det tänkte jag, då stoppade de, tänkte jag.
2: Ja, det han var inte laget i varsken i nettet eller innan nettet.
1: Så kunde det vara i förbindelse med Olympia-OL i 52.
2: Nu är du inne på akkurat det vi var ute efter.
1: Ja, det måste ju vara en särskilt begivenhet. Ja. Det har inte varit så många.
2: Nej då. Till de olympiska vinterleker i 1952.
1: Ja, akkurat. Ja.
2: Ja då.
1: Det kommer ju fram till målet.
2: Ja då.
1: utan att vi visst om det gör det på sig.
2: Ja, det. Är du färdig med ferien?
1: Om jag är färdig med ferien?
2: Ja.
1: Du vet, jag är så oändig, vet du. Jag går Pippi Långstrump. Och hon måste begynna på skolan för att få ferie. Och jag är ju pensionist, vet du, så jag får ju inte ferie. Så jag vet inte, vad begynner jag med?
2: Du är, den har väl varit en bärsäsong nu med Akersvattnet, så du är väl där?
1: Nej, jag har inte varit med här med dig.
2: Nej.
1: Så må jeg nå si at jeg har nå suttet mye i sofaen. Nei, vet du, i kveld klokka 8, da får jeg faktisk på en liten bærtur ned i dalen.
2: Jaha.
1: Så jeg var ute hjemme før i halvøyeltiden.
2: Ja vel.
1: Og plukket vi nå to resper av blåbær og en halvandre liten molke.
2: Ja, se der.
1: Så vi trenger ikke så mye.
2: Nei.
1: Molte, jeg er ikke så forskjellig glad i molte. Vi snakker litt om det, men jeg synes det er trivelig å ha molte.
2: Ja da, litt i jule må en ha.
1: Ja, altså det er litt stas med å ta fram. Men den bæren som vi har på nesten kanet hver dag, det er jordbær.
2: Ja vel.
1: Ja, det kan vi ha sett hver dag.
2: Ja, akkurat.
1: Og så vildbringbær. Det synes jeg er, det kanskje er noe av den beste bæret.
2: Jaha, akkurat.
1: På smak.
2: Ja da.
1: Så, nei, vi har med å prøve å dyrke jordbær selv, og vært fantastisk god i år, uten at jeg greier å forstå. Jeg har jo nesten ikke vært sol på.
2: Nei, akkurat.
1: Men hun var altså så pilsøt, så jeg nesten aldri smaket så god.
2: Ja, da.
1: Og det eneste jeg har tenkt på, det er at hun har modnet det langsomt, for temperaturen har vært så låg.
2: Ja, akkurat.
1: Og jeg vet på høsten, den siste jordbæren som vi bruker å få, Hon blir ju ofta lite små. Men du dyrer då och är söt.
2: Ja, ja, ja.
1: Insöt.
2: Ja.
1: Så jag lurar på faktiskt den teorin om att nordnorsk jordbär är så god för att de får sol dygnet runt.
2: Ja.
1: Jag begynner att tvivla på det.
2: Ja, ja, ja. Det är det att de växt sakta.
1: Nej då, men det är nog gött att ha något att spekulera på.
2: Ja.
1: Om inte annat.
2: Grejt, Oddmund. Du får jag tack för att du var med i radiokorgen.
1: Ja, tack själv.
2: Tack för det. Ha det bra.
0: Ja, då ska vi väl bara få ansvaret till att starta upp nästa. Och det är spörsmålet, vem det här är för någon?

0: lady.
1: Ja, då lyste det igen. Kan vi nå er med oss?
2: Hallois.
1: Hallå.
2: Hallå.
1: Kem det vi är med oss nu då?
2: Hallå, Hagavei.
1: Oh, Hagavei, ja.
2: EM, Hagavei.
1: Ja. Han noterar upp. Jag tror han förstod det.
2: Ja, han ja.
1: Ja. Men Kjo Britt-Marie, kem hon hört för någon då?
2: Jag tror det var en Tob. Sven Bertil,
1: Tob. De kallade Tob, men jag väntar på den, men...
2: Ja, Tob.
1: Du må kanske en generation bakover.
2: Ja.
1: Det där var pappan själv.
2: Åh. Oh. Kan det bli bra för namn?
1: Inte namnet rätt. Men Sven Bertil Tob
2: Evert. Var...
1: Ja, Sven Bertil Tob var... Det var sönt han, Evert Tob.
2: Ah, Evert. Ja, väl, ja. Ja. Ja, ja, men så där då. Han är kommer nog i mål.
1: Ja, då. Det var rätt det där.
3: Har du plockat nog Bertil i jul?
2: Så plockar jag in nästa bär.
3: Inte det, inte du heller.
2: Men jag ser väl ut den några att det skulle man ju bara pressa i regnen. Det var ju inte nattiga gång i bärskolan.
3: Nej.
2: Nej, och vind.
3: Då har vi plockat lite mycket här och du.
1: Ja, jag
2: så flott, det var bra att höra. Det var bara jag som jag plockade.
3: Han tog det, Erik, säger han. Hilt sig på han också.
2: Ja, så där. Ja, men det är bra.
3: Just, men nu ska vi...
2: Ja. Ja.
3: Nu ska vi leta upp ett vanskeligt spörsmål då, Britt-Marie.
2: Wow. Ja, det regnar med.
3: Var finner vi Kejserkanalen?
2: Hva for noe?
3: Kejserkanalen.
2: Kejserkanalen.
3: Ja, hva for noe landsdel finnes den i? Ikke i Norge.
2: Nei, det regner ikke. Jeg har ikke hørt om det, så det... Hva det mener, det kan være. Ja, nå skal vi tippe.
3: Ja.
2: Kejser. Så det kan ikke... Kan det være borti nå? Kejser. Kina.
3: Ja.
2: Kejser, så tar han kejser, det som Sjøvøvra.
3: Ja, men hva var det du sa?
2: Sjøvøvra.
3: Nei, Kina sa du.
2: Kina, ja.
3: Ja, jeg syntes du sa Kina.
2: Ja, jeg sa det.
3: Det får du rett for.
2: Nei, for jeg tenkte på navnet kejser, så tenkte jeg på de her kineserne, at det var noen som kejser, eller... Ja, men ja, kejserkanalen har aldri hørt om. Ja, bra.
3: Ja, vel. Ja, jeg har ikke heller klaret det der, vet du. Jeg tenkte nå å gi deg litt hjelp, men det tenkte du jo ikke.
2: Nei, da, det var noe. Det var noe bare tur det der, da.
1: Jeg kom trent rett på.
3: Ja.
2: Fantastisk.
3: Og ellers så har du deg efter ferien.
2: Jeg har ikke hatt ferie nå.
3: Har du ikke det?
2: Jeg skal ha ferie på den 17.
3: Er det da god verre kjem?
2: August. 17. august.
3: Er det da god verre kjem?
2: Jeg har satt på det.
3: Ja.
2: Men vi får se.
3: Ja da.
2: Mm.
3: Det er greit, du får ha takk. Takk for at du var med i Radio Køygen.
2: Jo, bare hyggelig. Din sending videre.
3: Takk for det.
1: Ja, Sverre. Vi behøver kanskje ikke å snakke så mye om det. At du bare sender og går i neste konkurranselåt.

0: Ja, då lurer vi om vem som är med oss nu.
1: Ja, det är Sett-Marit Mubrak. Jag ringer från Mo.
0: Ja, då ska Arnulf få skriva dig på detta här.
1: Ja.
0: Och så kan ju jag spöra, vet du vem det var vi spelade här?
1: Ja, det var Elisabeth Janneman som sang.
0: Ja, det var en nog så optimistisk titel, så vi får...
1: Jag tror det tog på sommaren igen.
0: Ja, jag får ju hoppa att det slår till ett kvart.
1: Ja, det spörs. Men det är så många andra sanger om sommaren. Jag tror det var en som hette jag tror ja, så på sommaren, ro på sommaren så kommer den. Men jag husker inte vem som hade.
0: Ja, det var Dizzy Tunes. Jag
1: har en
0: gång
1: som heter Fritjof Fri som bor nere i Trøndelag.
2: Ja, akkurat.
1: Mm, så vi ska bara synge den också, så kommer vi kanske få några fina dagar. Ja. Jag vet.
0: Ja, det var Dizzy Tunes som hade en gång i tiden.
1: Ja.
2: Har du varit ute och plockat bär?
1: Idag har jag plockat 10 modna gula rips.
2: Åh ja, ja väl.
1: Ja. Och de var väldigt goda, ja. Ja. Och så ser jag att den röda ripsen är bynt så vitt och blir lite röd nu. Den är mest kort en dag.
2: Akkurat, ja. Men nu har jag ett tallspörsmål åt dig.
1: Ja, det tror jag nog.
2: Men det är lätt, så det är, du ska inte röra gruv.
1: Nej, det har jag aldrig gjort när jag ringt in till dag.
2: Vad är komager?
1: Det är nog fotöj som sammanbruk.
2: Ja, lagar jag ut då?
1: Renskinn.
2: Ja.
1: Och så blir den fyllt med sån här gräs in i tuppen på den här skoen.
2: Ja då.
1: Ja.
2: Jag stryker över här så.
1: Jag
2: måste stryka över så vi inte tar dem upp igen flera gånger så.
1: Ja.
2: Nej då, men må Marit ha tack. Tusen tack för att du var med oss ikväll.
0: Vi kan ju höra
1: i like måte, och så vill jag hilsa till dock och syns att det är kämpeartigt att höra på dock, och så vill jag hilsa till alla som känner mig. Bland annat Jan Sande och
2: akkurat.
1: Och önskar alla sammen en riktig god helg och fortsatt fin sommar, så får vi hoppas att det blir någon dag och vi får sol och över 20 grader.
2: Ja.
1: Och ha det riktigt bra och tack för att du kom in.
2: Tack för det. Tack
1: ha
2: det för
1: gott.
2: Det. Ha det. Hej. Ja, det var Marit Mubrak från Mo. Hon smått den och i korgen och träffade på huset och drack kaffe här.
0: Ja. Det är ju kämpekoslat att vi har som i trevliga inringare.
2: Ja.
0: Så nu ska vi gå över på spörsmål nummer 5. Och så ska vi höra om vi har flera trevliga folk som kommer in.

0: Niklas
1: Bumme. Ja, det ser ut att det här har varit lite tungt.
2: Ja.
1: Så vi tänker rätt och slett att vi går vidare på spörsmål nummer 8. Så får vi en Sverige ta starten och så kan vi ju gänta 751 91 333.

0: För fjällets brud, min hjärtens vän, som brakte bud till mig igen. Mot fjällets topp går stien bratt, men jag drar upp till dig i natt. I stjärnors...
1: Ja, då har vi en ny en med oss. Kan det är för hjälp på tråden?
2: Ja, det är Håkon Strumpdahl.
1: Håkon Strumpdahl.
2: Ja. Yeah.
1: Och jag må ju bara spöra om att vi fick ett spörsmål för det. Kan du hört för något nu?
2: Det här sist är jag, men nu tror jag pika hur det är glömt bort kan han heta. Vad är det för något? Han... Jag har glömt det här.
1: Men du...
2: Jag tänkte ju på han.
1: Ja, för, men du snackade med om den sista låten vi spelar nu.
2: Ja.
1: Ja. Det är ju en... Han
2: har ju... Ni kallar för tango kom väl det?
1: Han har ett... tällnamn så kunde längd på en hanne geite. Han har ett tällnamn så vad heter boken?
2: Ja, det var en jämtbok Jens.
1: Det är nog snack vi allvar.
2: Ja, det var det det var. Det var ju mot mig faktiskt. Det var bra att jag glömde.
1: Jag vet inte om du vet vad den låten heter.
2: Nej, det var det så här. Jag vet inte vad
1: han hette. Han sjönk det för så vitt väldigt direkt ja. När han sjönk om fjällbruden.
2: Ja, det var något sånt han hette då.
1: Ja, han hette det.
2: Det var inte så vanskeligt du fick veta det.
1: Nej, men är du kommit på lästa nu förbereder han Arne sig på... Nästa runda.
3: Ja.
2: Ja då.
3: Då vill jag veta. Vad heter Nordens största bank?
2: Nordens största bank. Nej, inte i svart med det.
3: Han är inte norsk.
2: Nej, det är han inte med. Han är antagligen svensk.
3: Nej, han är lite längre sör, norr. Nej, sör.
2: Ja, sör, ja. Längre norr vid det då.
3: Ja, ja.
2: Nej, det är väl i Danmark då.
3: Ja, det är en dansk bank.
2: Ja.
3: Ja, då.
2: Jag tänkte på det, men jag var inte helt säker.
3: Nej. Ja, men du...
2: Oj, ni har mest pengar i Danmark, ja.
3: Ja, det vet inte, man är i alla fall den största banken. Står det?
2: Ja.
3: I spørsmålen og svaret.
2: Ja.
3: Og ja, du plukker vær.
2: Nei.
3: Ja, jeg blir så glad for hver gang jeg hører noen som ikke har plukket vær.
2: Ja, ikke du plukket?
3: Nei, jeg har ikke plukket. Jeg hører ikke han når jeg prater med denne kompisen min. Ja, så hadde han plukket så mye bær.
2: Ja, men du skal ikke få kjøpe, så skal du ikke tro det.
3: Nei.
2: Helt sikkert.
3: Skal du se en hälsning her i radioen i kveld?
2: Ja, må sende at han, kan hette noe, han heter Asbjørn Røvfjell, han sitter jo vent.
3: Akkurat.
2: Ja da.
3: Ja.
2: Flere kommer nå ikke på, alle kjenner kan jo sende, og så er vi ferdig med det.
3: Akkurat.
2: Ja.
3: Greit, takk skal du ha.
2: Och dock i radion och i samma sänger ett kämpeprogram.
3: Tack för det.
1: Tusen tack.
3: Tack för det.
2: Ja då.
3: Men då får du ha hjärtligt tack för att du var med oss ikväll.
2: Ja. Hej.
1: Ja, Sverre. Då drar du väl bara igång nästa konkurrenslåt.

0: Ja, kan vi ha med oss nu?
1: Jo, det är Jesper Wick.
0: Ja.
2: Kosa.
0: Hur är det, Jesper Wick?
2: Ja, det är...
0: Hur är det, hört nu för någon då?
1: Nej, var han väl Tore Andresen? Tore Andresen.
0: Ja. Ska vi ta ett sånt tilläggsspörsmål? Vet du vad de sjöng om för något?
1: Det var något utsikt från flöjen, tror jag.
0: Ja, men när du står på flöjen, kan du se då?
1: Utöver fjorden.
0: Då ser du utöver bergen.
1: Ja.
0: Ja, det var ett icke poänggivande extra spörsmål.
1: Nej.
2: Ja då. Det var ju trivligt och Randy var med oss.
1: Ja då, man må ju höra på korggradion kvar i fredag.
2: Ja, det är trivligt att höra. Vi har lite det med oss.
0: Ja, det är gott.
2: Utan det så har det inte varit så.
0: Nej.
2: Givande att sätta här.
0: Jag har inte suttit så länge för att gå upp.
2: Nu har du ju Tina dock över i Sverige en tur.
1: Ja.
2: Och då ska jag spöra efter. Vad heter Sveriges sörligaste landsdel?
1: Är det Skåne och där?
2: Det vet jag inte, men det är inte det det står här.
1: Nej, inte det.
2: Byn på G.
1: Gotland, eller?
2: Nassen.
1: Götaland.
2: Ja. Du vet, det var inte nästan Gotland. Det var bara öen och åen som må bytt plats.
1: Ja.
2: Ja, då.
0: Det var det rätt där också.
2: Ja.
1: Det var inte värst.
2: Ska Orandi sen hälsning?
1: Ja, jag kan också en hälsning åt Orina.
2: Akkurat. Ja.
0: Jag tror ju jag må överbräng den muntlig för att på hytta så har vi inte DAB, inte FM och för dålig telefondäckning.
2: Ja,
0: men nu kör jag upp dit när jag är färdig med sändningen så och ska få den.
2: Ja, akkurat.
1: Då får du hälsa.
2: Direkt överlevert.
0: Det ska jag sörja för.
1: Ja.
2: Greit det, men... Då får Randi ha tusen tack för att du var med oss och ha en fin kväll vidare.
1: Ja, tack för det. Hej då.
0: Ja, Sverre, då prövar vi oss på spörsmål 10.

0: Ja.
1: För något av formålen med det här är det ju att ha det sociala också. Att vi ska pröva finna ut hur ungdomen väl.
0: Ja.
1: Och få dem i tale. Så kommunen är ju egentligen lite inne i det här i och med det Blekås mobiliserar som arrangerar det. Så är det för att få en tillbakemelding om hur ungdomen menar om saker och ting. Bland annat hur vi ska ha Blekåsliet i framtiden.
0: Ja.
1: Hur den bör vara.
0: Mm.
1: Pröva påverka utvecklingen.
0: Ja, det hörtes i alla fall kämpeflott ut så att jag får hoppas att dere får stor uppslutning om det här och ja, att ungdomen kanske får lust att flytta tillbaka. Og...
1: Ja, det är ju det vi hoppas egentligen. Finna ut vad ungdomen vill och vad vi trenger för att vara här.
0: Ja.
1: Som en regn som nedlägging av posthus, det är ju inte akkurat positivt. Og...
0: Nej. Nej, här är ju ganska mycket som är negativt kan du säga, så det är ju bra att det kommer något positivt dag ut.
1: Ja, vi vill ju pröva oss nu där sen.
0: Mm.
1: De flyttar ju härifrån och så kommer de inte tillbaka. De går ju på skolan och vidaregående och så blir de borta.
0: Ja, det är ju fruktligt beklagligt. Bygden är ju så lite, så det...
1: Ja, det är beklagligt, för det är det första tecknet på att de bygget helt på försvinner, att ungdomen inte kommer tillbaka.
0: Ja.
1: I första räcker är jenten.
0: Mm. Ja, men är det inte så att de finns i kärresta anstånd ifrån oss och blir de gift? Och det har nog väl kanske mycket med det att göra.
1: Det är klart, det är det ju. Och det är ju grejt, det måste ju få löv till. Men det är inte något kont heller. Det är inte något arbete för kring folk. Och...
0: Nej.
1: Det är liksom...
0: Det har du nog rätt i.
1: Så är det vanliga.
0: Ja, det borde du absolut kanske ha börjat pröva och fått tal något.
1: Ja.
0: De som sätter i det här Blekåsliet mobiliserar, de måste ju pröva att vri huvudet och pröva att finna på något lurt.
1: Ja, det kan ju tröva jag pröva. Det är ju idéer det mankar på.
0: Nej, idéerna är säkert många, men
1: ja.
0: Det är väl säkert allt som är så lätt att sätta ut i livet.
1: Nej, du vet inte.
0: Nej. Ja. Men jag vill gärna komma tillbaka till den helgen.
1: Ja.
0: Har du något konkret vad det är det ska, som ska före igång? Vet du något om det? Har du något program?
1: Ja, vi börjar nog så någorlunda och få pejling på vad vi ska göra. Men
0: mm.
1: Det blir först om planlagt antar jag i huvudsak på söndag. Då ska vi ha ett möte i kommittén. Då.
0: Jaha.
1: Så, men jag vet nog, vi har nog fått igång i underhållningsgruppen som ska ta sig av lite underhållning och... Jag var på första mötet dem och det är tänkt bra.
0: Ja, är det sång och musik och, eller är det något skuespel, sketcher?
1: Den gruppen där i huvudsak, det är väl möjligen sketcher eller skuespel.
0: Ja.
1: Det får vi se.
0: Ja.
1: Vi prövar att få tag i någon musik och någon föredrag blir det faktiskt också förhoppningsvis.
0: Ja. Så oss gamlingar som är kommit så upp i åren, vi får inte lov att komma dit.
1: Nej, då får inte komma.
0: Nej, det är... Men då får du ta och laga något för oss gammalkare
1: jag. Ja, det må vi ta.
0: Ja.
1: Ja då. Och yes. Det är gratis mat och liksom allt i ordnet.
0: Jaha. Det... Är det Blekåsliet mobiliserar som står för allt och sponder mat och...
1: Ja, maten och det sponder vi. Men vi prövar ju då så klart att hämta in pengar anstånd ifrån. Vi ska söka runt till alla lag och föreningar och pröva få tak, eller i varje fall det vi vet har gått med pengar.
0: Mm.
1: Och pröva få tak i pengar, för det här är ju något vi egentligen har som formål att pröva få igång kvart år.
0: Jaha.
1: Så att vi må ju pröva, det är bara kanske mobilisera, vi är ju inne i sista året så det blir ju inte mer pengar än till i åren som kommer.
0: Nej.
1: Men ska vi få det här till en permanent sak så det är viktigt att klara ordna oss finansiering på en enkel måte. Det arbetar vi med.
0: Ja. Men i alla fall är det ju fruktligt viktigt att arbeta med ungdomen och jag har fått tala något för dem, för det är ju absolut ingenting för ungdomen att ta sig till upp i bygden.
1: Nej, det är lite och det är ju ungdomens framtid.
0: Ja, absolut.
1: Det är ju dem vi har plats på.
0: Ja, jag är helt enig. Så jag syns det där var så fruktligt positivt, så därför så syns det var väl värd att ta en prat med dig för om akkurat det där.
1: Ja, vi prövar ju då att få sänga ut som jag som har sagt inkalling, men det är ju inte någon invitation då till samtliga. Men vi prövar att få det ordnat i den här kommunen och få tak i all.
0: Ja.
1: Men det var inte så enkelt.
0: Nej.
1: Så vi sätter nog vri hövan och prövar att komma på all. Så hvis det är någon som blir glömt då, så får vi veta om det, så är det bara att komma.
0: Ja.
1: Det är inte något problem.
0: Akkurat. Nej, för det är ju säkert inte så enkelt att huska alla, för det har ju... Kanske vara lite genomträck upp i gruva eller sådana platser.
1: Det har nog i grunden genomträck i bygden. Så
0: mm.
1: Det är en del vi har lite problem med att finna ut.

0: Birgitte Skjestad, velkommen til Norge, til Radio Korgen.
1: Takk skal du ha.
0: Tatt for du reist, nesten tatt for du reist, så var du land med meg I studio.
1: Ja.
0: Og nå har jeg fått deg på besøk en tur, og det var veldig artig.
1: Ja.
0: Så det pris på. Du har vært på en lang reise. Ja. Jeg sikker at det så mange som minnes du har vært.
1: Jeg har vært på Bali, I Indonesia.
0: En liten tur.
1: En snart tur.
0: En snart tur, ja.
1: Jeg har vært der I 3 måneder.
0: Ja.
1: Gått på skolen.
0: Du har gått på skolen, ja. Hva det var for en skole?
1: Det var samarbeid med Universitetet I Oslo. Et alternativ så vi kunne få ta forberedende, eller exfil. Det nede I stedet for det som vanlig å ta det I Trondheim eller Oslo.
0: Hva nesten var det å komme? Hva første inntrykk du fikk når du gikk av flyet der nede?
1: Det var... For jeg har ingen forventninger. Jeg hadde ikke gledd meg I det hele tatt. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg hadde ikke gledd meg. Jeg var liksom, synes Korgen var helt ok. Jeg har ikke noe behov for å se noe. Men jeg for noe, det var bare helt overveldende som kom ned der. Og alt var annerledes, men det var bare positive inntrykk vi fikk. Og jeg gikk av flyet og så hvordan jeg var utrolig vakkert der nede.
0: Det var varmt.
1: Det var det også.
0: Ja.
1: Det var vel sånn cirka rundt 35 grader mens vi var der nede. Da var det regnet I.
0: Ja, det.
1: Så det blir vel varmere nå utover.
0: Akkurat. Skolen som sådan, ikke var det noe lengdende som I skolen her, eller helt noe annet?
1: Det er jo en norsk skole.
0: Ja, det.
1: Det var norske studenter der. Det jo... Altså, selve bygningen og sånn, det jo ikke det du forbinder med I skolen. Vi har jo sånn bambushytte uten vegger. Tak, og det var bare vi norske som reste I lag, så det gikk på den skolen.
0: Akkurat. Mm. Så om det ikke var noe vegger, så var det ikke noe problem når Nordavien kom?
1: Neida, det gikk. Forbøsende skrett.
0: Ellers, for utenom skolen, selve skolen, sånn, så var dere ikke rundt om og så dere, eller var dere på en plass med det?
1: Nei, det var veldig forskjellig. Det var jo de som reste både til Australia og Singapore, og når de først var der nede,
0: sånn liksom,
1: så ja. Jeg var på Java en tur, naboøya.
0: Ja.
1: Det var det, og blant annet var også på Borobudur. Det verdens største tempel,
0: Jaha.
1: Som et av de 7 underverk, og det var helt utrolig. Det veldig glad for å ha med meg. Så var jeg, ellers var jeg litt rundt på Bali og oppe I nord, og
0: Akkurat.
1: Så meg litt kring om der. Veldig, veldig fin øy.
0: Ja, så det anbefaler å ta ferieturer ditt også?
1: Absolutt. Det kanskje litt dyrere enn en vanlig chartertur til Bulgaria, for eksempel, men det altså så absolutt verdt å...
0: Det nødde litt langt å reise opp, satt med noen timer på fly.
1: Ja, det gjorde vi. Men, ja, vi timene, altså, det jo mellomlanding og venting. Men antall timer på flyet, det vel 15-16. Men det jo så fine fly, vet du, at det jo, du har jo musikk og forskjellige musikkanaler du kan velge mellom, og det jo film som viser, så det jo... Det jo ikke trangt, og det jo ikke små fly akkurat sånn, så det mellom Mo I Rana og Trondheim.
0: Det Nei, det vil jeg tro. Har dere fint mer under overflyvinga, eller var det mye?
1: Neida, det gikk
0: bra.
1: Ja da, merkes.
0: Det var ikke så flaksa som en kråkap I lufta.
1: Neida, heldigvis. Det kjempe flaks.
0: Du ikke redd å fly heller?
1: Neida, overhodet ikke. Jeg var det litt før jeg for, men... Det ikke så bra, altså. Ja, da. Nei, det bare helt utrolig. Jeg må bare reklamere og anbefale det for alle. For, altså, alle som har muligheten, som har studiekompetanse, de burde færne over, altså, oppleve, og det helt... Jeg har egentlig ikke ord som kan beskrive hvor utrolig vi
0: Kanskje vi får prate litt om denne turen når det har gått noen vekker, måneder du måtte få fordøyd.
1: Jeg må nesten, for nå det bare sånn... Så...
0: Hva du skal nå finne på for noe videre utover?
1: Skal ska arbeta mest möjligt och tjäna för jag har beställt en tur till dig. Tillbaka. Jag beställde den idag så vi får 1 augusti var jag även innan jag var hemma.
0: Ja väl. Så att det där går mer smak.
1: Absolut, jag ska tillbaka många gånger.
0: Kom du igen I år då?
1: Ja då, då ska jag bara på en sån snart tur på 3 veckor.
0: Ja väl, akkurat.
1: Så då kommer jag fort igen.
0: Men det kostar mycket som cirka för en som tur upp till nu för att bara resa nu över dit.
1: Vi betalar väl nu betalar vi 8,5 som cirka. Det är bara fly.
0: Jaha.
1: Men du bor väldigt väldigt där nere.
0: Ja.
1: Alltså du kan hvis du velg inne I Kuta som själva turistbyen.
0: Ja.
1: Det de flesta turisterna far. Där är det där får du hotell till 25 kronor natta.
0: Ja.
1: Det är ju absolut inte de bästa hotellen men det är helt brukbart.
0: Men då heter det då stråhytta.
1: Vi
0: ja. Ja, då
1: kan du ja, men du får väldigt bra hotell till 100 kronor natta.
0: Ja,
1: okay. Då det som för det stämmer.
0: Men ja, maten då? Det finns någon jakt med maten och sånt. Du fick ju inte den där gode skiva som mamma lagat.
1: Nej, den... Men det gick faktiskt väldigt bra. Jag fick ju inte grovbrödskiva, det var det ju. Det var I hvert fall lite annorlunda det bröd som var där nere. Så om det kanske var grovt nog av det, så var det mest luft och... Ja, men maten ellers var väldigt god.
0: Som middagsmat eller varmrätten var väldigt bra.
1: Väldigt bra, allt möjligt. De har väldigt god fisk där.
0: Jaha.
1: Utroligt god. Där så vi bodde lite utanför Kuta. 20 minuter som cirka med taxi. Och vi bodde I en plats som heter Jimbaran. Ja. Det var känt för sina fiskerestauranger så det kom in. Om kvällen kom det busslast med turister för att spisa på fiskerestaurangerna. De har helt utroligt god.
0: Hvilket språk brukar de där?
1: Alltså Indonesia har ju ett eget språk ja. Som är indonesisk. Men Bali har också ett språk som bara snackas på Bali.
0: Ja, det. Och det kan du bra nog.
1: Åh, flytande. Nej, då det.
0: Det går ju kanske mycket på engelska också.
1: Det gör det. Ja. Men när vi är där 3 månader och för balinesiska vänner så lär vi oss ju inte mycket och vi bodde inte men du lär dig ord
0: ja.
1: Så du
0: så det du har lust för ni aldrig att fortsätta där.
1: Ja ja.
0: Har du med ordbok?
1: Jo, jag köpt ordbok där nere så jag har med hem så nu ska jag.
0: Akkurat. Men den går väl på norsk indonesisk tänker
1: jag. Ja, det är engelsk.
0: Engelsk.
1: Ja. Jag sa det någon som kan engelska.
0: Ja, det är enkelt här I landet så gör det.
1: Så kan
0: som men du där engelsk kvällags eller språk det engelsk det går på när att det inte det kan annat
1: ja.
0: På den öja
1: men de är ganska dåliga I engelsk stort ja. Sett ungdomar binder väl upp I för de har de lär inte engelsk för de är 18
0: år oh, ja jaha.
1: Runt 17-18 år
0: akkurat.
1: Och då är det gärna att de har 1 eller 2 år
0: ja
1: men så börjar jag bli mer utbrett nu.
0: Där det blir kanske det samma, ja, samma som det du har ju den som vi får ifrån andra land som hit, flyktingarna. Ungdomen, de snackar engelska men inte de äldre.
1: Ja, det väldigt så.
0: Och det de senare åren att de har fått det runt om.
1: Men de är ju ett helt utroligt folk, alltså de är ju så hjälpsamma och de vill så gärna hjälpa oss för det om de inte förstår så ja, vill de hjälpa oss. Så.
0: Är det mörkhuda där?
1: Ja, det är egentligen akkurat sånt som...
0: Imot oss I hvert fall.
1: Ja, I hvert fall mot mig.
0: Ja, men det har fått ut mig I farge.
1: Hvorfor har du fått fram det? Nej, jo, men det är egentligen... Någon är mörkare än andra. Och...
0: Ja,
1: alltså, det är
0: egentligen... Är det många folkeslag som bor där? Alltså, eller är det stort sett... Har du på sig innfødte?
1: Det är mest innfødte.
0: Ja.
1: Ja. Men det är en god del folk som kommer från Java.
0: Ja.
1: Som är då den nabbaja som snackar om stan som kommer för att jobba och sånt.
0: Ja, akkurat.
1: Det är lite sån små konflikter mellan balinesere och jag. Ja, nesere sån. Mm. Säger mellan egentligen utan att jag.
0: Kulissen eller så du ska sammanlägga med Norden eller här. Tänk på teknologiskt och sånt. Och så,
1: det är...
0: Har du kvar man bil där nere?
1: Åh, nej. Nej, de har inte bil. Det är inte vanligt att ha bil.
0: Nej.
1: Det är någon som har det. De har sån gamla skrapa och så absolut inte vara lovlig I Norge.
0: Nej,
1: okej. Men de flesta familjen har en moped.
0: Jaha.
1: Och den brukte.
0: Den kör.
1: Egentligen så har annan kvar person moped.
0: Jaha.
1: Och det är liksom mopeden den brukas till allt möjligt. Den är varebil och den är ja, stationsvagn och den fungerar som alltid.
0: Har de økonomien I han ikke deres forhold det ikke noe nød og sånt altså,
1: det noe vant med å klare seg med lite altså, ja. Har vi kommet ned dit og måtte ha klart oss med det samme så har vi vel skreket høyt kan jeg tenke ja. Til men de jo vant med det så de fleste klarer seg nå men det jo en del
0: problemet
1: altså, ja da det det men det går nå De ja. Vant med å klare seg med lite, og da vet jeg på en måte ikke bedre at de vil synge og si det, men...
0: Det stor arbeidsledighet, da? Har du noe inntrykk av det?
1: Nei. Det ikke på Bali. Ikke så veldig stor det nå, selvfølgelig, men... De tar nå det jobben de får, og de ganske dårlig betalt arbeidere nere.
0: Hva det så da hovednæringen? Det mye fiske?
1: Veldig mye fiske, og så det da... ris och
0: ja det jordbruk ja. Akkurat ja det var artig I hvert fall att du har lika det gott du var nog lite spänt när du får det
1: jag var lite skeptisk ja. Var jag men nu är det bara
0: ja, nu ska jag tillbaka nu ska du ner och ligga I stråhytta igen
1: ja nu ska jag
0: ja får du önska dig riktigt god tur och resa igen så om det är något längre det kan ju hända vi får dig in I radion för den tiden
1: för resa
0: Ja. Jag ska få I august. Så får vi höra och då när du är då där nere så var ju nog att kunna fått kontakt med du var där nere.
1: Skulle jag få tell.
0: Ja. Mm. Det tror jag ska få tell hvis vi samtalar lite. Det vart bara ditt bok ja. Eller det ser det vart sig det.
1: Glömde du mig?
0: Nej,
1: det da. Du säger nu. Ja.
0: Jag har telefonnummer men då när vi satt I radion och skulle ringa och få ja. Snacka med dig så var det ju på nattmorgon där nere.
1: Ja, det sa inte 6 timmar.
0: Och jag vet ju hur det som du kan vara på nattmorgon. Jag har tid då. Jag har tid då.
1: Ja, då var det kanske lika så grejt att du.
0: Ja. Men då tror jag säger tusen tack för att du vill komma hit. Du har väl lite så förstod en väninna ifrån en sån I Norge
1: som
0: Sørlandet som på besök så du.
1: Så nu sätter vi bara och planlägger.
0: Ja, planlägger. Och selv om ikke du var nå, om du var på Bali, så har jeg den melodien jeg har lett opp på deg, det en som heter for Stillehavsminner.
1: Flott,
0: det noe uten nesten rett,
1: nesten. Det sånn. Ja, det
0: Vi får se sånn. Så får du da tusen takk, og så får du få far tre av, så han sier, og så får far og venninna din.
1: Takk skal du ha. Ha det bra.

0: Jag vill med dig, så jag vill mer sparsam.
1: Ja, då blir det mer sparsam.
0: Försiktig.
1: Men det har jag sett, så det är inte så. Så det är väldigt mycket, de är väldigt god, syns nog jag. De säger väldigt mycket sån här, väldigt sån... En god del av de här är säkert sån som så vi brukar på flera platser. Det ser vi ju att det är ju... En kan inte för öran bett, hvis en hör något sen kanske så skulle ha hört, men en kan inte bett för öran, alltså. En kan inte för öran bett. Nu har jag ett, så jag syns det är lite sån... Jag har lite sån... Jag tror jag refererade i Rannebladet en gång. Med 10 och 12 år kan en få ett tyngdbötten in i kärringräv.
0: Oh ja.
1: Så det tar tid att vi håller på och har tålmodighet för en tal det mesta.
0: I hvert fall hvis hun setter i mak, så må hun passe at han går igjen. Hun har noe lett der.
1: Jeg synes det er, den er litt sånn. Den er litt sånn.
0: Ja, litt gro.
1: Ja, ja. Det er gro også.
0: Ja, men når kan vi da vente å få den her, så vi kan kjøpe? Nå holder vi jo bare lurlesing om.
1: Nei, jo, og mandagen så blir jo lagt ut for salg, både... I bokhandlerne, eller det står nå på det der flygebladet som ble sendt ut I posten, hva hun besatt den. Men bokhandlerne har hun jo, og jeg tror hun skulle sendes på kommunehuset på sentralbordet der.
0: Ja.
1: Det mener jeg I hvert fall. Men det kan dere nå lese I det der flygebladet.
0: Ja, da får vi bare si tvi tid og håpe at hun blir vel imottatt I hennes.
1: Ja, Jeg hører jo mange som sier de har ventet på, og jeg synes jo boka ble fin både å se på, og fin å ta I. Nå har jeg ikke tålet å sitte så mye I henne, men jeg får da tro det at...
0: Ja, takk skal du ha da.
1: Ja.

0: Middag eller kvällsmat nej. Eller någonting
1: nej.
0: Idag.
1: Ja, nej, stol på mig mamma. Den biffen ordnar jag.
0: Biffen säger du? Miska han och vill inte ha någon biff.
1: Nej, nej, jag bara tulla.
0: Ja, nettopp.
1: Ja, men nu må jag jobba.
0: Ja.
1: Här ska det bli andra boller, känner du?
0: Bolla? Jag hade sagt miska han och en bolla.
1: Nej, nej, nej, glöm det mamma. Bara glöm det.
0: Glömma det. Fritjof, ja. Du inte kan stola på dig för mamma. Det minste vettlig tid.
1: Ja,
0: du kan huxa en lappa en gång. Ja. Nu är ber det så fint.
1: Ha det! Det är Fritja Fomlisens musikservice. Varsågod. Unnskyld, det där hörde jag inte. Kan du ta det en gång till?
2: Nasmusko.
1: Åh, akkurat. Ja, nu lurte jag vaken här med det samma men nu skönjer jag alltså du snackar baklänges du gör du inte det?
2: Jag rekil.
1: Ja, det var det jag tänkte mig, men du, nu ska jag kan ordna det jag. Du ska få höra en låt om sko. Jag har en sak här om historien om en töffel. Den ska du få. Följ med nu.
3: Ja, nu är jag uppe i Lerskare i ungdomshuset. Och här är det hektisk aktivitet nu, för nu är det ett nytt spel på gång, ett skuespel på gång. Jag har kaprat en av aktörerna, Trine Lise Skreslett. Allra först, Trine Lise, vad slags roll har du nu då?
4: Du, den här gången har jag fått något nytt att göra. Det är att jag ska vara lite sån äldre gårdskäring som har en son som jag vill ha gått gifte till.
3: Ja, vad? Så du är lite ärgärlig på det antagligen?
4: Jag är lite nöjd på det där, så jag prövar att finna i som kommer någon strejfan in i bygda som är på besök hos slakta si. Så prövar jag att få tak i hodet så jag ska få gifta en Geir Munn våres.
3: Ja, väl så. Bygda jenter, de är inte bra nog.
4: Nej. Ikke, det är de nog inte. Det är väldigt snärten snälla som kommer in om som jag helst vill ha tak i.
3: Ja. Kan du röpa om du grejer det?
4: Det kan jag inte röpa.
3: Nej väl, då måste vi komma och se.
4: Ja, då måste du komma och se.
3: Och det är nämligen mitt nästa spörsmål.
4: Ja.
3: När går det här skuespillet?
4: Premiären våres är, det är stycke heter Jåleri och Snåleri.
3: Det var en artig titel.
4: Ja, så det säger ju lite i titeln hur det här är omhandlet. Och premiären våres är fredag 2 mars klockan 7:30.
3: Ungdomshuset i Lerskare.
4: Yes, på Jamtjorden. Ja. Och så har vi föreställning lördag den 3 mars klockan 7:30 och måndag den 5 mars klockan 7.
3: Akkurat. Vi är ju väldigt spänt på hur det är att få tag i biljetter till det här.
4: Ja, biljetter har vi har ju prövat oss på olika måter att vi ska få ut biljetter till publikum dessen. Och den här gången så har vi snackat med Prix i korrigen.
3: Jaha.
4: Så i morgon till, alltså på tisdag, så fär jag nedover med biljetter till premiären den 2 och till lördagsföreställningen den 3. Så är det förhandssalg då på Prix i korrigen på de två föreställningarna.
3: Akkurat.
4: Men måndagsföreställningen, då väljer vi att ha biljetter i dörren.
3: Ja, så då, de som blir för sen på fredag och lördag, de kan bara möta upp här på måndag.
4: Ja, det kan de. Och så har vi också varit en ny vri att det går inte an att få lagt av biljetter. För det vart sån styr för oss, speciellt för mig som skulle vara att de sen och pröva samla mig där om rollen min där. Och så skulle jag spränga upp och ner och lever biljetter och allt det där. Så det må rätt och slett avhämtas och betalas kontant.
3: Enkelt och grett.
4: Enkelt och grett, ja.
3: Ja, det här, de är ju väldigt populära, de här skuespillene, så jag tror att det blir fullt hus på alla föreställningar.
4: Ja, vi hoppas ju det.
3: Det
4: gör vi.
3: För det går utifrån att det har blivit så långt ut i spelet för en bygg och flir lite.
4: Nej då, det är, nu har vi ju en del grejer replika och spel på, så det är lite, det blir lite komik och att vi har en del vara och sälj så vi gör en del med så vi höll på att bli tatt på.
3: Oh ja, så det kan på gränsen där.
4: Ja, vi är lite på gränsen där så därför så är det omhandlar lite smör då. För förr i tiden så skinnade de ju smör och saft då. Och han Johan på Bua, han hade köpt smör hos mig.
3: Ja vel.
4: Så får vi se hva det blir.
3: I alle fall, nå begynner det å bli klart til ny øvelse. Ja, du har masse jobb I første akt, forstår jeg?
4: Ja, jeg med fra børjan, så da må jeg stille opp.
3: Da sier jeg lykke til at det.
4: Takk skal du ha.
3: Ja, nå går fanetunnen for fullt her, og mannskapet I fullt arbeid med å trene. Og da har jeg kapra instruktør og leder, Hilde Linda Bjørkheim. Det litt av en tradisjon, det her med skuespill.
5: Ja, det en lang, lang tradisjon I Lerskal ungdomslag. Det har vel vært en veldig sterk tradisjon helt til laget var startet, før de har hus. Laget var startet I 1913.
3: Ja, jeg mener, det var jo 100-årsjubileum her.
5: Ja. Og nå blir vi snart 105.
3: Oi, det 5 år siden?
5: Ja, det det.
3: Og den her tradisjonen med skuespill, den begynte vel faktisk før det var hus?
5: Det var, jo, det så ikke jeg forstod. Vi har snakket med dem som levde noe før, sånn her sagt, og lest. Så bruker de å ha festene på ny brua der omkring. Ja. Der de danser og
3: ha skuespill.
5: Og jøgla, sånn her sagt. Ja. Så får de på gården og samlet inn kjøtt, som ble donet til å lage kjøttsuppe av diverse som kan selge. Og så ble det jo servert den her drekka som ble kallet for bons. Pons, det kan jeg ikke helt høre.
3: Ja, pons. Pons på trøndersk.
5: Ja, pons, ja. Så det et gammelt lag med veldig sterke tradisjoner I mange ting.
3: Ja.
5: Et innholdsrikt lag med veldig mange aktiviteter, veldig mye folk I drift.
3: Det jo...
5: Utrolig mye folk I drift. Og da hadde jo du det som har holdt lag I heldig så mange år.
3: Dere driver jo med masse aktiviteter.
5: Ja, det så mange som har forskjellige ting de styr med. Og interessefelt som de tar ut. Og Trine Lise styr med barneteater.
3: Mm-hmm. Har du ikke med noe skyting?
5: Skyting, og det adventskaffe, og juletrefaste... Gammeldags sangtansfeiringer med leker og hesteskokasting ja, ja, ja. Og de gamle lærer eller de voksne lærer de små forskjellige gamle leker og sånt det utrolig morsomt.
3: Men skuespillet, det har liksom vært ryggraden da, I alle år.
5: Ja, når jeg var ung og lite så var jo det kjempesvært. Det var jo nærmest som å ønske seg inn på Broadway holdt på seg og for å komme inn I Lerskal ungdomslag som skuespiller, det var da hadde man på en måte gjort det, så det for det var en sånn
3: og det sitter I ryggmargen ennå
5: det sitter helt klart I ryggmargen ennå
3: men en ting jeg tenker på hvordan gjør dere når dere plukker ut stykkene?
5: Jeg så heldig at det ligger et arkiv som 100 år kjempegammelt, så her støkket det nå vel en rundt 100 år gammelt som har liet der, så man kan ta fram og se på og noen bearbeider og legge til rette vi jo mest mulig tru imot det som skreven men det og så det jo sånn at mange av de her støkkene har jo en dagsaktuell tematikk
3: de har det.
5: Selv om at det skreven for 100 år siden for mennesker jo ganske lik vi forandrer oss ikke veldig, bare kanskje områder
3: det går ikke så fort,
5: nei
3: I alle fall ikke innvendig
5: nei, det helt sant så det utrolig mange krefter I sving
3: og nå har du en flott gruppe med det
5: veldig, veldig fin det som ikke jæve folk noen nykomlinger, noen som har vært I mange herrens år Arnulf og Gunnhild har jo vært
3: trofast
5: Så det kommer noen tilbake, sånn som Torsten Evensen, som var med før I tida. Nils Reinamo kommer tilbake, så det hele 9 aktører I sveng på scenen. Så har vi da en dame på suffli. Vi har en Karl Arne, som kaffekoker og vebærer.
3: Ja.
5: Så det så mange hender, så det bare egentlig å gå bare her og kose seg.
3: Skikkelig team.
5: Ja, det skikkelig team. Folk brøyt, det ordnes, legges rette. Har nu flagg mat, gruppa. Nei, det helt enestående.
3: Hvor lenge har dere holdt på og trenet på det her nå?
5: Begynt vel rundt jul.
3: Ja, akkurat.
5: Manuset var klart her rundt juletid.
3: Skal dere ut av bygda med det?
5: Ikke per nu. Vi har jo et luksusproblem rundt omkring I Hemnes kommune, for det så mye å gå på. Så vi, det ikke alle som har tid til å være på turné og slikt nå. Og det litt arbeid med det, så vi får se. Og når vi girer på det, så lager de og går jeg litt lengre på. Så vi har ikke planlagt dere.
3: Du kan ha haft suksess I Hattfjell da.
5: Ja, vi har det. Men så blir det veldig mange andre ting som skjer, så vi må jo prøve å plotte oss inn I programmet. Så vi...
3: I alle fall, lykke til.
5: Takk og takk.
3: Nå ser jeg en Karl Arne. Han sitter nå I halvmørket her og følger med. Karl Arne, hva slags rolle har du oppi det her?
6: Nei, hjelp oss nå bare tell i bakkulissene og forskjellige andre småting.
3: Jeg hører du fikk skryt i dag, det var så kaldt, og når du kom inn så var det varmt.
6: Ja, det nå bare å legge i om det, så blir det noe varmt.
3: Mm. Så du har en slags vaktmesterrolle og tilretteleggerrolle?
6: Ja, det noe litt bakkulissene og diverse.
3: Mm.
6: Legge i om
3: det. Du følger med på manus også?
6: Ja.
3: Akkurat. Ja, for du har noen roller her også?
6: Ja, prøve å styre litt lyd og diverse.
3: Ja. Mm-hmm. Lykke til du også.
6: Ja, takk.
3: Og nå nei, det, kan jeg jo nevne hva det er som er med på det her. Jeg kan si at han Vegard Nedermo har en rolle. Trine Lise Skreslett. Nils Reinamo. Nadia Bjørkheim. Elisabeth Jørgensen Lindvik. Gunnhild Solhaug. Ivar Tolkmo. Arnulf Skreslett. Og Torstein Evensen. Det skuespillerne. Og så det Suffli og Lys. Det jo Maria Moen. Og instruktøren og sjefen da, det jo Hilde Linda Bjørkheim som jeg nevnt. Og så det lyd og alt mulig mann. Det han Karl Arne Kjelsen. Så her det bare å glede seg og møte opp i Lerskaret.